0: 旅、食、遊びでみんなにワクワクを届け、コネコネネです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド、これはわかる。僕これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕ちなみにマージャンもやらないんでマジでわかんないです。これ立ってる？違うな、これ元ネタどんなんだっけ。やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。 X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おー。はい、あ、貼り付けだー。うわー、騒がしい、現代って言われた。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態一体どうなのか、すごい気、あー、こうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわー、しかも。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ！僕は、実は運転免許持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ！やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて。行けそう感あるなぁ。ご留守します。フロントランにして、バック。おっしゃー！あっ！これ。はまりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。ハイパー宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。
2: 入ってる入って
1: る！おぉ！すごいすごい！あれちょっと待って待って待って待って、あれ飛んだんじゃないの、飛んだんじゃないの。事故。

0: った。事故ったんだけど。やめてよ。事故んないでよ。ヘブスデンの中、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。大変なことになってます。ヘ
1: ブスデン、ザニーで。
0: おー、あっ、え、なにこれ。おー、どう、何が起きてんの、これ。映画見てるみたい。
1: Au sein de l'astéroïde.
0: Et moi, t'es à la
1: base. Explosion imminente.
0: まだゴールしてないんだぞ。これこのルールは運転がド下手です。よし、一足動画カーン。はい。バックってどれだっけ。おお、景色綺麗だね。あー、たまに。お、湖が見えてきた。前見てなくて大丈夫か。止めていてくれ。今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って、ちょっと待って。なし、なーってた。車すっ飛んでった。この場合僕はどうしたらいいの？違うんです。チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうはならんやろ。まだゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコだけど、あったあったあったあったあった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれあれ、車、え、ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？あの、狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないからね、マジで狙ってないんだよ。
2: ビッグバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでもビッグバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
3: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
4: 紙飛行機を遠くまで飛ばせ。紙飛行機の上には乗れるので吹き飛べます。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドは紙飛行機バトル。紙飛行機を遠くに飛ばして距離を競い合う対戦系統のワールドとなっています。自分の番が来たら紙飛行機を取ることでパワーが貯められますので、パワーが一番高いところでタイミングよく離し遠くまで飛ばしましょう。紙飛行機を飛ばしている最中はトリガーを押すことでスキルを使用できます。タイミングよく発動しましょう。ゲーム内容としてラウンド制となっており、ラウンドが切り替わるごとに天候や傾きなどが変わります。紙飛行機にはステータスがあり、パワー、スピード、コントロールの5段階まで変更可能です。天候が悪ければパワーの減りが早く、コントロールが低ければ傾きを影響をもろに受けるので、天候や傾きを見てその都度ステータスを調整して遠くへ飛ばしましょう。稀に全ての能力がマックスかつ天候最高の逆転要素のレインボー紙飛行機が発生したり、操作はトリガーのみのシンプルな内容でありながら傾きを読むなどの駆け引きなどもあったりと、最大16人までプレイ可能を実績要素もあるなど、簡単ながらも繰り返し遊べてワイワイできるようになっています。そんな感じで紙飛行機を遠くに飛ばし合う対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 入ってもらって、
1: それぞれの場所でキャンプしよう。
2: お、どうも、
3: トニーさんは
4: ここに。どうもどうも、
2: どうも
4: お疲れ様です。
5: 指握るとブルッときますね。
6: あ、そうですね、中指を押しっぱなしにしないとダメかもしれないです。
5: 押しっぱなしに。
7: あ、うん、なんかブルッてし
8: てここに集まったね。サンさん、ここでやりましょうか。
9: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者からご支援、ご支援を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀に、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていうふうな方がいらっしゃったら、ぜひ。
1: はい、猫さん、かぶっちゃって。
9: はい、猫さん。
10: あ、はい、いいですか。
9: どうぞどうぞ。
10: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら、出汁が出ちゃう。
9: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
11: こちらこそありがとうございました。
12: ありがとうございます。
9: ありがとうございます。
1: 楽しい。
10: ありがとうございます。
1: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
4: お願いします。
1: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄は、ねえと笑顔で返しながら、デザートのゾーキルトを味わっている。
13: 自分が肛門風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
1: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいです。

0: と、豆の子は敵として言う。すると、可愛いワンちゃんの空ウンムが万歳しながら言った。羽付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンスープもつけたいな、と、かわいいお化けの、握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないな、と、黒いジャケットをつけたティオニキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたい、なんてミヤソウは言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
1: ココアにマシュマロ浮かべたいです、コーヒー飲めないんで、
0: とハスキーの声にサシャが答え、
2: ビール引いてまーす、
0: と、もうパエリアを食べた後のかことを考える、じゃの、やまびこがしゃべり、
1: ココアと言うならば、ココアに、バーバー、
0: と、渋い声で言う、神崎貴博。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。
2: いただきまーす！
0: ミヤゾウが元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす、と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一緒にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
3: はーい、
4: はーい、
5: はーい、
6: はーい、
0: じゃあいきますよ、せーの、
7: いただきまーす。
0: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しい、とミヤゾウのファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
1: トカゲの出汁うんべー
0: と不穏なことを言うチョメチメも、今夜は朝まで楽しもう、とミヤゾウは再びウインクしながら温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日ラブラ
6: ブラブラブラ。
8: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は土曜の深夜0時から1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
9: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
10: 僕らに会える場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない。ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやって

上を歩いている。ふわふわと漂うように、重力の弱い、酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパワーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ、音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫であったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブースで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット電子ウサギ。

紙飛行機を遠くまで飛ばせ。紙飛行機の上には乗れるので引き飛べます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは紙飛行機バトル。紙飛行機を遠くに飛ばして距離を競い合う対戦系統のワールドとなっています。自分の番が来たら紙飛行機を取ることでパワーが貯められますので、パワーが一番高いところでタイミングよく離し遠くまで飛ばしましょう。紙飛行機を飛ばしている最中はトリガーを押すことでスキルを使用できます。タイミングよく発動しましょう。ゲーム内容としてラウンド制となっており、ラウンドが切り替わるごとに天候や風向きなどが変わります。紙飛行機にはステータスがあり、パワー、スピード、コントロールの5段階まで変更可能です。天候が悪ければパワーの減りが早く、コントロールが低ければ風向きを影響をもろに受けるので、天候や風向きを見てその都度ステータスを調整して遠くへ飛ばしましょう。稀に全ての能力がマックスかつ天候最高の逆転要素のレインボー紙飛行機が発生したり、操作はトリガーのみのシンプルな内容でありながら風向きを読むなどの駆け引きなどもあったりと、最大16人までプレイ可能、実績要素もあるなど簡単ながらも繰り返し遊べてワイワイできるようになっています。そんな感じで紙飛行機を遠くに飛ばし合う対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラット出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。トバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。今すぐ声連グループにジョイン。

0: コエリン。
1: カード効果で戦うローグライクバトル、強力だが自滅もある資質によっては全員消えます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはネクストラウンド、カード効果を用いて銃で戦うローグライクシューティングバトルワールドです。ゲームを開始するとまず最初にカードを2枚引き、全員が引き終わったらバトル開始となります。バトル中は銃での攻撃の他に壁ジャンプや空中ダッシュが可能となっており、ドローンを飛ばすことで相手の銃弾を弾くなどの防御行動も可能となっています。勝者が決定すると他の人は再びカードを引き、そのラウンド勝者はカードを引かずに次ラウンドへと移行します。これを繰り返し最終的に指定ラウンド数に到達したプレイヤーが優勝となります。カードの効果は様々で、火力や体力が増えるなどの基本的能力上昇に加えて、長弾や爆発する弾弾、クラッカー弾に3弾などなどデメリット付きの強力なカード効果もあり、ラウンドが進めば進むほど出たカードでビルドを組んで戦うことができます。収縮速度の変更やチーム戦が可能の他に、勝者もカードが引けるようになるなどの細かな設定も可能で、途中参加も可能となっており、気軽にドンパチできるようになっております。そんな感じでカード効果で戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ドリコキサプレイはドリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 収録って何？
0: みんなに、みんなに説明をするん。ドクリエの本日はアートな、ドクリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。そう、もう食べていいから食べて。遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月この月日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。待ってます。

0: 紙飛行機を遠くまで飛ばせ。紙飛行機の上には乗れるので吹き飛べます。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは紙飛行機バトル。紙飛行機を遠くに飛ばして距離を競い合う対戦系統のワールドとなっています。自分の番が来たら紙飛行機を取ることでパワーが貯められますので、パワーが一番高いところでタイミングよく離し遠くまで飛ばしましょう。紙飛行機を飛ばしている最中はトリガーを押すことでスキルを使用できます。タイミングよく発動しましょう。ゲーム内容としてラウンド制となっており、ラウンドが切り替わるごとに天候や傾きなどが変わります。紙飛行機にはステータスがあり、パワー、スピード、コントロールの5段階まで変更可能です。天候が悪ければパワーの減りが早く、コントロールが低ければ傾きを影響をもろに受けるので、天候や傾きを見てその都度ステータスを調整して遠くへ飛ばしましょう。稀に全ての能力がマックスかつ天候最高の逆転要素のレインボー紙飛行機が発生したり、操作はトリガーのみのシンプルな内容でありながら傾きを読むなどの駆け引きなどもあったりと、最大16人までプレイ可能を実績要素もあるなど、簡単ながらも繰り返し遊べてワイワイできるようになっています。そんな感じで紙飛行機を遠くに飛ばし合う対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 機を遠くまで飛ばせ。紙飛行機の上には乗れるので。飛べます。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは紙飛行機バトル。紙飛行機を遠くに飛ばして距離を競い合う対戦系統のワールドとなっています。自分の番が来たら紙飛行機を取ることでパワーが貯められますので、パワーが一番高いところでタイミングよく離し遠くまで飛ばしましょう。紙飛行機を飛ばしている最中はトリガーを押すことでスキルを使用できます。タイミングよく発動しましょう。ゲーム内容としてラウンド制となっており、ラウンドが切り替わるごとに天候や風向きなどが変わります。紙飛行機にはステータスがあり、パワー、スピード、コントロールの5段階まで変更可能です。天候が悪ければパワーの減りが早く、コントロールが低ければ風向きを影響をもろに受けるので、天候や風向きを見てその都度ステータスを調整して遠くへ飛ばしましょう。稀に全ての能力がマックスかつ天候最高の逆転要素のレインボー紙飛行機が発生したり、操作はトリガーのみのシンプルな内容でありながら風向きを読むなどの駆け引きなどもあったりと、最大16人までプレイ可能、実績要素もあるなど簡単ながらも繰り返し遊べてワイワイできるようになっています。そんな感じで紙飛行機を遠くに飛ばし合う対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: お、俺なんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
3: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います。
4: それが、この VR チャットの世界であれば、思ったよりも簡単に再現ができる、不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごく謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PC VR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー社内による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々

家でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲミート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲミートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

紙飛行機を遠くまで飛ばせ。紙飛行機の上には乗れるので飛べます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは紙飛行機バトル。紙飛行機を遠くに飛ばして距離を競い合う対戦系統のワールドとなっています。自分の番が来たら紙飛行機を取ることでパワーが貯められますので、パワーが一番高いところでタイミングよく離し遠くまで飛ばしましょう。紙飛行機を飛ばしている最中はトリガーを押すことでスキルを使用できます。タイミングよく発動しましょう。ゲーム内容としてラウンド制となっており、ラウンドが切り替わるごとに天候や傾きなどが変わります。紙飛行機にはステータスがあり、パワー、スピード、コントロールの5段階まで変更可能です。天候が悪ければパワーの減りが早く、コントロールが低ければ傾きを影響をもろに受けるので、天候や傾きを見てその都度ステータスを調整して遠くへ飛ばしましょう。稀に全ての能力がマックスかつ天候最高の逆転要素のレインボー紙飛行機が発生したり、操作はトリガーのみのシンプルな内容でありながら傾きを読むなどの駆け引きなどもあったりと、最大16人までプレイ可能を実績要素もあるなど、簡単ながらも繰り返し遊べてワイワイできるようになっています。そんな感じで紙飛行機を遠くに飛ばし合う対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。
2: カード効果で戦うローグライクバトル、強力だが自滅もある種質によっては全員消えます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはネクストラウンド。カード効果を用いて銃で戦うローグライクシューティングバトルワールドです。ゲームを開始するとまず最初にカードを2枚引き、全員が引き終わったらバトル開始となります。バトル中は銃での攻撃の他に壁ジャンプや空中ダッシュが可能となっており、ドローンを飛ばすことで相手の銃弾を弾くなどの防御行動も可能となっています。勝者が決定すると他の人は再びカードを引き、そのラウンド勝者はカードを引かずに次ラウンドへと移行します。これを繰り返し最終的に指定ラウンド数に到達したプレイヤーが優勝となります。カードの効果は様々で、火力や体力が増えるなどの基本的能力上昇に加えて、長弾や爆発する弾弾、クラッカー弾に散弾などなどデメリット付きの強力なカード効果もあり、ラウンドが進めば進むほど出たカードでビルドを組んで戦うことができます。収縮速度の変更やチーム戦が可能の他に、勝者もカードが引けるようになるなどの細かな設定も可能で、途中参加も可能となっており、気軽にドンパチできるようになっております。そんな感じでカード効果で戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと
2: 店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウント@カフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

紙飛行機を遠くまで飛ばせ。紙飛行機の上には乗れるので吹き飛べます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは紙飛行機バトル。紙飛行機を遠くに飛ばして距離を競い合う対戦系統のワールドとなっています。自分の番が来たら紙飛行機を取ることでパワーが貯められますので、パワーが一番高いところでタイミングよく離し遠くまで飛ばしましょう。紙飛行機を飛ばしている最中はトリガーを押すことでスキルを使用できます。タイミングよく発動しましょう。ゲーム内容としてラウンド制となっており、ラウンドが切り替わるごとに天候や風向きなどが変わります。

紙飛行機にはステータスがあり、パワー、スピード、コントロールの5段階まで変更可能です。天候が悪ければパワーの減りが早く、コントロールが低ければ風向きを影響をもろに受けるので、天候や風向きを見てその都度ステータスを調整して遠くへ飛ばしましょう。稀に全ての能力がマックスかつ天候最高の逆転要素のレインボー紙飛行機が発生したり、操作はトリガーのみのシンプルな内容でありながら風向きを読むなどの駆け引きなどもあったりと、最大16人までプレイ可能を実績要素もあるなど簡単ながらも繰り返し遊べてワイワイできるようになっています。そんな感じで紙飛行機を遠くに飛ばし合う対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です、今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズの

0: こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがてステラル補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。
1: 紙飛行機を遠くまで飛ばせ。紙飛行機の上には乗れるので引き飛べます。
2: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは紙飛行機バトル。紙飛行機を遠くに飛ばして距離を競い合う対戦系統のワールドとなっています。自分の番が来たら紙飛行機を取ることでパワーが貯められますので、パワーが一番高いところでタイミングよく離し遠くまで飛ばしましょう。紙飛行機を飛ばしている最中はトリガーを押すことでスキルを使用できます。タイミングよく発動しましょう。ゲーム内容としてラウンド制となっており、ラウンドが切り替わるごとに天候や風向きなどが変わります。紙飛行機にはステータスがあり、パワー、スピード、コントロールの5段階まで変更可能です。天候が悪ければパワーの減りが早く、コントロールが低ければ風向きを影響をもろに受けるので、天候や風向きを見てその都度ステータスを調整して遠くへ飛ばしましょう。稀に全ての能力がマックスかつ天候最高の逆転要素のレインボー紙飛行機が発生したり、操作はトリガーのみのシンプルな内容でありながら風向きを読むなどの駆け引きなどもあったりと、最大16人までプレイ可能、実績要素もあるなど簡単ながらも繰り返し遊べてワイワイできるようになっています。そんな感じで紙飛行機を遠くに飛ばし合う対戦

ほー、バーチャル高校生の吉井はじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生の吉井はじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常

私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度の短めでワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいのと感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振れちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
2: 狂気だ。
5: 感動。
6: 言葉は世界。皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことのは局長のジムの作です。FM ことのはではことのはラジオをはじめ毎週さまざまな番組が放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますのでぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花つどいも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライナスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、動画を始める。相棒、
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。

0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
1: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡さねえ。ああ、まあ、今日は行くか。うん。よろしく。
2: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
2: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

紙飛行機を遠くまで飛ばせ。紙飛行機の上には乗れるので引き飛べます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは紙飛行機バトル。紙飛行機を遠くに飛ばして距離を競い合う対戦系統のワールドとなっています。自分の番が来たら紙飛行機を取ることでパワーが貯められますので、パワーが一番高いところでタイミングよく離し遠くまで飛ばしましょう。紙飛行機を飛ばしている最中はトリガーを押すことでスキルを使用できます。タイミングよく発動しましょう。ゲーム内容としてラウンド制となっており、ラウンドが切り替わるごとに天候や傾きなどが変わります。紙飛行機にはステータスがあり、パワー、スピード、コントロールの5段階まで変更可能です。天候が悪ければパワーの減りが早く、コントロールが低ければ風向きを影響をもろに受けるので、天候や風向きを見てその都度ステータスを調整して遠くへ飛ばしましょう。稀に全ての能力がマックスかつ天候最高の逆転要素のレインボー紙飛行機が発生したり、操作はトリガーのみのシンプルな内容でありながら風向きを読むなどの駆け引きなどもあったりと、最大16人までプレイ可能、実績要素もあるなど簡単ながらも繰り返し遊べてワイワイできるようになっています。そんな感じで紙飛行機を遠くに飛ばし合う対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

で戦うローグライクバトル、強力だが自滅もある種宿によっては全員消えます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはネクストラウンド。カード効果を用いて銃で戦うローグライクシューティングバトルワールドです。ゲームを開始するとまず最初にカードを2枚引き、全員が引き終わったらバトル開始となります。バトル中は銃での攻撃の他に壁ジャンプや空中ダッシュが可能となっており、ドローンを飛ばすことで相手の銃弾を弾くなどの防御行動も可能となっています。勝者が決定すると他の人は再びカードを引き、そのラウンド勝者はカードを引かずに次ラウンドへと移行します。これを繰り返し最終的に指定ラウンド数に到達したプレイヤーが優勝となります。カードの効果は様々で、火力や体力が増えるなどの基本的能力上昇に加えて、長弾や爆発する弾弾、クラッカー弾に散弾などなどデメリット付きの強力なカード効果もあり、ラウンドが進めば進むほど出たカードでビルドを組んで戦うことができます。収縮速度の変更やチーム戦が可能の他に、勝者もカードが引けるようになるなどの細かな設定も可能で、途中参加も可能となっており、気軽にドンパチできるようになっております。そんな感じでカード効果で戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: フレーバーラボへようこそ、人間さん。
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんはアイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V 管ハエルっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラボで働いてるんだ。
3: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
4: それじゃあ早速、ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
0: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイス、ジュエリーベリーです。
1: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパークだよ。
3: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリスワタフィーだよ。
2: キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダのアイス、ピンクでメロンフィズだよ。
4: 甘い時間を約束してあげる、口うまりだけどね。バッタアップルニオンドロップだよ。
0: アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター、人間さんに受け取ってほしいな。
3: アイさんとお話しするとカードパックがもらえるよ。このカードにはアイさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとかレアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
2: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
4: じゃっじゃーん、フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが乗っているから、ぜひ見に来てね。もちろん、バディもいるよ。
1: 人間さん、レモンと、
0: ベリーと、
3: アイスと、
2: メリーと、
4: バディに、
1: の、会いに来てね。
2: 会いに来てね。
5: 会いに来てね。
1: フレーバーラボ。
6: ねえねえ、人間さん。今、フォトコンテストが開催されてるみたいだよ。
7: 応募期限は9月の13日まで。みんなの写真を楽しみに待っておるぞ。
6: 待ってるね。
8: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので、指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので、初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

紙飛行機を遠くまで飛ばせ。紙飛行機の上には乗れるので吹き飛べます。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドは紙飛行機バトル。紙飛行機を遠くに飛ばして距離を競い合う対戦系統のワールドとなっています。自分の番が来たら紙飛行機を取ることでパワーが貯められますので、パワーが一番高いところでタイミングよく離し遠くまで飛ばしましょう。紙飛行機を飛ばしている最中はトリガーを押すことでスキルを使用できます。タイミングよく発動しましょう。ゲーム内容としてラウンド制となっており、ラウンドが切り替わるごとに天候や傾きなどが変わります。紙飛行機にはステータスがあり、パワー、スピード、コントロールの5段階まで変更可能です。天候が悪ければパワーの減りが早く、コントロールが低ければ傾きを影響をもろに受けるので、天候や傾きを見てその都度ステータスを調整して遠くへ飛ばしましょう。稀に全ての能力がマックスかつ天候最高の逆転要素のレインボー紙飛行機が発生したり、操作はトリガーのみのシンプルな内容でありながら傾きを読むなどの駆け引きなどもあったりと、最大16人までプレイ可能を実績要素もあるなど、簡単ながらも繰り返し遊べてワイワイできるようになっています。そんな感じで紙飛行機を遠くに飛ばし合う対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの。
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの。
0: 状況によって変わるけど最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの。
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの。
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるくらいの画像だって。ただ画像を載せるには

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんまりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほら、キープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキープキープを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

0: 紙飛行機を遠くまで飛ばせ。紙飛行機の上には乗れるので吹き飛べます。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは紙飛行機バトル。紙飛行機を遠くに飛ばして距離を競い合う対戦系統のワールドとなっています。自分の番が来たら紙飛行機を取ることでパワーが貯められますので、パワーが一番高いところでタイミングよく離し遠くまで飛ばしましょう。紙飛行機を飛ばしている最中はトリガーを押すことでスキルを使用できます。タイミングよく発動しましょう。ゲーム内容としてラウンド制となっており、ラウンドが切り替わるごとに天候や傾きなどが変わります。紙飛行機にはステータスがあり、パワー、スピード、コントロールの5段階まで変更可能です。天候が悪ければパワーの減りが早く、コントロールが低ければ傾きを影響をもろに受けるので、天候や傾きを見てその都度ステータスを調整して遠くへ飛ばしましょう。稀に全ての能力がマックスかつ天候最高の逆転要素のレインボー紙飛行機が発生したり、操作はトリガーのみのシンプルな内容でありながら傾きを読むなどの駆け引きなどもあったりと、最大16人までプレイ可能を実績要素もあるなど、簡単ながらも繰り返し遊べてワイワイできるようになっています。そんな感じで紙飛行機を遠くに飛ばし合う対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

で戦うローグライクバトル、強力だが自滅もある種縮によっては全員死にます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはネクストラウンド、カード効果を用いて銃で戦うローグライクシューティングバトルワールドです。ゲームを開始するとまず最初にカードを2枚引き、全員が引き終わったらバトル開始となります。バトル中は銃での攻撃の他に壁ジャンプや空中ダッシュが可能となっており、ドローンを飛ばすことで相手の銃弾を弾くなどの防御行動も可能となっています。勝者が決定すると他の人は再びカードを引き、そのラウンド勝者はカードを引かずに次ラウンドへと移行します。これを繰り返し最終的に指定ラウンド数に到達したプレイヤーが優勝となります。カードの効果は様々で、火力や体力が増えるなどの基本的能力上昇に加えて、超弾や爆発する弾弾、クラッカー弾に3弾などなどデメリット付きの強力なカード効果もあり、ラウンドが進めば進むほど出たカードでビルドを組んで戦うことができます。収縮速度の変更やチーム戦が可能の他に、勝者もカードが引けるようになるなどの細かな設定も可能で、途中参加も可能となっており、気軽にドンパチできるようになっております。そんな感じでカード効果で戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり。

してます。紙飛行機を遠くまで飛ばせ。紙飛行機の上には乗れるので引き飛べます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは紙飛行機バトル。紙飛行機を遠くに飛ばして距離を競い合う対戦系統のワールドとなっています。自分の番が来たら紙飛行機を取ることでパワーが貯められますので、パワーが一番高いところでタイミングよく離し遠くまで飛ばしましょう。紙飛行機を飛ばしている最中はトリガーを押すことでスキルを使用できます。タイミングよく発動しましょう。ゲーム内容としてラウンド制となっており、ラウンドが切り替わるごとに天候や風向きなどが変わります。紙飛行機にはステータスがあり、パワー、スピード、コントロールの5段階まで変更可能です。天候が悪ければパワーの減りが早く、コントロールが低ければ風向きを影響をもろに受けるので、天候や風向きを見てその都度ステータスを調整して遠くへ飛ばしましょう。稀に全ての能力がマックスかつ天候最高の逆転要素のレインボー紙飛行機が発生したり、操作はトリガーのみのシンプルな内容でありながら風向きを読むなどの駆け引きなどもあったりと、最大16人までプレイ可能を実績要素もあるなど、簡単ながらも繰り返し遊べてワイワイできるようになっています。そんな感じで紙飛行機を遠くに飛ばし合う対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会では、いろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: ライブで元気を届けるワキラの金色担当クゼナナです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうのんのんだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き、小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びでみんなにワクワクを届け、コネコのねです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入るどんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー！お、水、おぉはい。あ、貼り付けたうわぁ騒がしい現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態一体どうなのかすごい気、あーこうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわーしか、こう。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー教習者だ。僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー教習者だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！いけそう感あるなぁ。ご留守します。ニュートラルにして、バック！おっしゃー！あっ！これ、あははははまりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど、アステロイドフィールドというワードになっております。ハイパー宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる。あれ、ちょ、待って。あれ、飛んだんじゃないの、事故った。事故ったんだけど。やめてよ。事故んないでよ。ヘブスデンなんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。何これ、おお、何が起きてるのこれ、映画見てるみたい。待って、あれ爆発するの？まだゴールしてないんだぞ。子猫のルーは運転がド下手です。よし、一足とがかーん、はい、バックってどれだっけ。おお、景色綺麗だね。お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かなと思ってて、怖い！今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って。なし、なーってと、え、車すっ飛んでった。この場合僕はどうしたらいいの？違うんです。チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったら車飛んでったよなんて。そうはならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコだけど。あった車が回転した。あれはダメって。あれ車、え、ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。
0: フィックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでもフィックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
2: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに。

0: 楽の居場所を。メタバースの中で音楽を。バーチャルで音楽を楽しむ新しい形。VR サウンドスケープ DD24 時間365日放送中。
1: 紙飛行機を遠くまで飛ばせ。紙飛行機の上には乗れるので。吹き飛べます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは紙飛行機バトル。紙飛行機を遠くに飛ばして距離を競い合う対戦系統のワールドとなっています。自分の番が来たら紙飛行機を取ることでパワーが貯められますので、パワーが一番高いところでタイミングよく離し遠くまで飛ばしましょう。紙飛行機を飛ばしている最中はトリガーを押すことでスキルを使用できます。タイミングよく発動しましょう。ゲーム内容としてラウンド制となっており、ラウンドが切り替わるごとに天候や風向きなどが変わります。紙飛行機にはステータスがあり、パワー、スピード、コントロールの5段階まで変更可能です。天候が悪ければパワーの減りが早く、コントロールが低ければ風向きを影響をもろに受けるので、天候や風向きを見てその都度ステータスを調整して遠くへ飛ばしましょう。稀に全ての能力がマックスかつ天候最高の逆転要素のレインボー紙飛行機が発生したり、操作はトリガーのみのシンプルな内容でありながら風向きを読むなどの駆け引きなどもあったりと、最大16人までプレイ可能、実績要素もあるなど簡単ながらも繰り返し遊べてワイワイできるようになっています。そんな感じで紙飛行機を遠くに飛ばし合う対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 入ってもらって、
1: それぞれの場所でキャンプしよう。
2: お、トモさんはここ。
3: あ、どうもどうも。お疲れ様です。
4: 指握るとブルッときますね。
5: あ、そうですね。中指を押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
4: 押しっぱなし。
6: あ、うん、なんかブルッてして。
0: ここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
7: じゃあ今から。11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご必要を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功を言うシーン、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出演したい人っていうふうな方がいらっしゃったら、ぜひ。
6: はい、猫さん、かぶっちゃって。
7: はい、猫さん。
8: あ、はい、いいですか。
7: どうぞどうぞ。
8: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら、出汁が出ちゃう。
7: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
9: こちらこそありがとうございました。
10: ありがとうございます。
7: ありがとうございます。
6: 楽しい。
8: ありがとうございます。
6: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。
10: よ、
6: 語り部は私宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
3: お願いします。
6: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄は、ねえと笑顔で返しながら、デザートのゾーキルトを味わっている。
11: 自分が肛門風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
6: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、豆の子は危機として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンショートもつけたいなぁ。と、かわいいお化けの、握りおにぎりがいい。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキもいい。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットミリーが手を振り、ココアにマシュマロ浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。と、ハスキーの声にサシャが答え、ビール、引いてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの、やまびこが喋り。
11: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
6: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす！と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
3: はーい。
4: はーい。
8: は
4: ー
8: い。
4: は
8: ーい。
6: じゃあ行きますよ。せーの。
10: いただきまーす。
6: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム・アール・ツーはその愛情に大喜びし、
11: トカゲの出汁、うんべー
6: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしない。

0: 温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は土曜の深夜0時から1時間だけ。持ち込みは1品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは話を味に変える仮想食堂。今夜もまた一皿の会話が誰かの夜を温めます。来店方法は仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らの帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことが夢の世界で、ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってる。

んな自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。僕は嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように、重力の弱い、酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバーです。A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット天使ウサギ。

紙飛行機を遠くまで飛ばせ。紙飛行機の上には乗れるので引き飛べます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは紙飛行機バトル。紙飛行機を遠くに飛ばして距離を競い合う対戦系統のワールドとなっています。自分の番が来たら紙飛行機を取ることでパワーが貯められますので、パワーが一番高いところでタイミングよく離し遠くまで飛ばしましょう。紙飛行機を飛ばしている最中はトリガーを押すことでスキルを使用できます。タイミングよく発動しましょう。ゲーム内容としてラウンド制となっており、ラウンドが切り替わるごとに天候や風向きなどが変わります。紙飛行機にはステータスがあり、パワー、スピード、コントロールの5段階まで変更可能です。天候が悪ければパワーの減りが早く、コントロールが低ければ風向きを影響をもろに受けるので、天候や風向きを見てその都度ステータスを調整して遠くへ飛ばしましょう。稀に全ての能力がマックスかつ天候最高の逆転要素のレインボー紙飛行機が発生したり、操作はトリガーのみのシンプルな内容でありながら風向きを読むなどの駆け引きなどもあったりと、最大16人までプレイ可能を実績要素もあるなど、簡単ながらも繰り返し遊べてワイワイできるようになっています。そんな感じで紙飛行機を遠くに飛ばし合う対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 商事社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 商事がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 商事。今日もなんとなく営業中です。

0: 何でもきれいにできる魔法の水ってところかな。
1: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
2: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
3: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
4: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。
3: VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
4: それなら普通の会社か
3: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
5: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
6: OK, let's go.
5: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。コバズキャスト搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐ声連グループにジョイン。声連
7: カード効果で戦うローグライクバトル、強力だが自滅もある主宿によっては全員消えます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはネクストラウンド。カード効果を用いて銃で戦うローグライクシューティングバトルワールドです。ゲームを開始するとまず最初にカードを2枚引き、全員が引き終わったらバトル開始となります。バトル中は銃での攻撃の他に壁ジャンプや空中ダッシュが可能となっており、ドローンを飛ばすことで相手の銃弾を弾くなどの防御行動も可能となっています。勝者が決定すると他の人は再びカードを引き、そのラウンド勝者はカードを引かずに次ラウンドへと移行します。これを繰り返し最終的に指定ラウンド数に到達したプレイヤーが優勝となります。カードの効果は様々で、火力や体力が増えるなどの基本的能力上昇に加えて、長弾や爆発する弾弾、クラッカー弾に散弾などなどデメリット付きの強力なカード効果もあり、ラウンドが進めば進むほど出たカードでビルドを組んで戦うことができます。収縮速度の変更やチーム戦が可能の他に、勝者もカードが引けるようになるなどの細かな設定も可能で、途中参加も可能となっており、気軽にドンパチできるようになっております。そんな感じでカード効果で戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコキサップデーはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 今
0: みんなにみんなに説明をするクプリエのこいつはアートな。クプリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。おあ、いい、もう食べていいから、食べて。遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。

紙飛行機を遠くまで飛ばせ。紙飛行機の上には乗れるので引き飛べます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは紙飛行機バトル。紙飛行機を遠くに飛ばして距離を競い合う対戦系統のワールドとなっています。自分

の番が来たら紙飛行機を取ることでパワーが貯められますので、パワーが一番高いところでタイミングよく離し遠くまで飛ばしましょう。紙飛行機を飛ばしている最中はトリガーを押すことでスキルを使用できます。タイミングよく発動しましょう。ゲーム内容としてラウンド制となっており、ラウンドが切り替わるごとに天候や風向きなどが変わります。紙飛行機にはステータスがあり、パワー、スピード、コントロールの5段階まで変更可能です。天候が悪ければパワーの減りが早く、コントロールが低ければ風向きを影響をもろに受けるので、天候や風向きを見てその都度ステータスを調整して遠くへ飛ばしましょう。稀に全ての能力がマックスかつ天候最高の逆転要素のレインボー紙飛行機が発生したり、操作はトリガーのみのシンプルな内容でありながら風向きを読むなどの駆け引きなどもあったりと、最大16人までプレイ可能を実績要素もあるなど、簡単ながらも繰り返し遊べてワイワイできるようになっています。そんな感じで紙飛行機を遠くに飛ばし合う対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

なのです。本日紹介するワールドは紙飛行機バトル。紙飛行機を遠くに飛ばして距離を競い合う対戦系統のワールドとなっています。自分の番が来たら紙飛行機を取ることでパワーが貯められますので、パワーが一番高いところでタイミングよく離し遠くまで飛ばしましょう。紙飛行機を飛ばしている最中はトリガーを押すことでスキルを使用できます。タイミングよく発動しましょう。ゲーム内容としてラウンド制となっており、ラウンドが切り替わるごとに天候や傾きなどが変わります。紙飛行機にはステータスがあり、パワー、スピード、コントロールの5段階まで変更可能です。天候が悪ければパワーの減りが早く、コントロールが低ければ傾きを影響をもろに受けるので、天候や傾きを見てその都度ステータスを調整して遠くへ飛ばしましょう。稀に全ての能力がマックスかつ天候最高の逆転要素のレインボー紙飛行機が発生したり、操作はトリガーのみのシンプルな内容でありながら傾きを読むなどの駆け引きなどもあったりと、最大16人までプレイ可能、実績要素もあるなど簡単ながらも繰り返し遊べてワイワイできるようになっています。そんな感じで紙飛行機を遠くに飛ばし合う対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: お、おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。

0: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います。う
1: ん、それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
2: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、うん、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
3: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて、面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
2: それは本当にそう、
3: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、うん、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合わせて戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PC VR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー社内による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

紙飛行機を遠くまで飛ばせ。紙飛行機の上には乗れるので吹き飛べます。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドは紙飛行機バトル。紙飛行機を遠くに飛ばして距離を競い合う対戦系統のワールドとなっています。自分の番が来たら紙飛行機を取ることでパワーが貯められますので、パワーが一番高いところでタイミングよく離し遠くまで飛ばしましょう。紙飛行機を飛ばしている最中はトリガーを押すことでスキルを使用できます。タイミングよく発動しましょう。ゲーム内容としてラウンド制となっており、ラウンドが切り替わるごとに天候や傾きなどが変わります。紙飛行機にはステータスがあり、パワー、スピード、コントロールの5段階まで変更可能です。天候が悪ければパワーの減りが早く、コントロールが低ければ傾きを影響をもろに受けるので、天候や傾きを見てその都度ステータスを調整して遠くへ飛ばしましょう。稀に全ての能力がマックスかつ天候最高の逆転要素のレインボー紙飛行機が発生したり、操作はトリガーのみのシンプルな内容でありながら、片

下向きを読むなどの駆け引きなどもあったりと、最大16人までプレイ可能を実績要素もあるなど簡単ながらも繰り返し遊べてワイワイできるようになっています。そんな感じで紙飛行機を遠くに飛ばし合う対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。
2: カード効果で戦うローグライクバトル、強力だが自滅もある種宿によっては全員消えます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはネクストラウンド。カード効果を用いて銃で戦うローグライク。

ューティングバトルワールドです。ゲームを開始するとまず最初にカードを2枚引き、全員が引き終わったらバトル開始となります。バトル中は銃での攻撃の他に壁ジャンプや空中ダッシュが可能となっており、ドローンを飛ばすことで相手の銃弾を弾くなどの防御行動も可能となっています。勝者が決定すると他の人は再びカードを引き、そのラウンド勝者はカードを引かずに次ラウンドへと移行します。これを繰り返し最終的に指定ラウンド数に到達したプレイヤーが優勝となります。カードの効果は様々で、火力や体力が増えるなどの基本的能力上昇に加えて、超弾や爆発する弾弾、クラッカー弾に散弾などなどデメリット付きの強力なカード効果もあり、ラウンドが進めば進むほど出たカードでビルドを組んで戦うことができます。収縮速度の変更やチーム戦が可能の他に、勝者もカードが引けるようになるなどの細かな設定も可能で、途中参加も可能となっており、気軽にドンパチできるようになっております。そんな感じでカード効果で戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあ、エビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあ、スンドゥブでいいよ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶、猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと、店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶、猫の巣は、ゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲーム

の話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の差、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

紙飛行機を遠くまで飛ばせ。紙飛行機の上には乗れるので吹き飛べます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは紙飛行機バトル。紙飛行機を遠くに飛ばして距離を競い合う対戦系統のワールドとなっています。自分の番が来たら紙飛行機を取ることでパワーが貯められますので、パワーが一番高いところでタイミングよく離し遠くまで飛ばしましょう。紙飛行機を飛ばしている最中はトリガーを押すことでスキルを使用できます。タイミングよく発動しましょう。ゲーム内容としてラウンド制となっており、ラウンドが切り替わるごとに天候や傾きなどが変わります。紙飛行機にはステータスがあり、パワー、スピード、コントロールの5段階まで変更可能です。天候が悪ければパワーの減りが早く、コントロールが低ければ傾きを影響をもろに受けるので、天候や傾きを見てその都度ステータスを調整して遠くへ飛ばしましょう。稀に全ての能力がマックスかつ天候最高の逆転要素のレインボー紙飛行機が発生したり、操作はトリガーのみのシンプルな内容でありながら傾きを読むなどの駆け引きなどもあったりと、最大16人までプレイ可能を実績要素もあるなど、簡単ながらも繰り返し遊べてワイワイできるようになっています。そんな感じで紙飛行機を遠くに飛ばし合う対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム、日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは、日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなく、クエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバーシで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルーム

0: ですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがてセラル補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていくけれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を、ジャパントークルーム。
1: 紙飛行機を遠くまで飛ばせ。紙飛行機の上には乗れるので、吹き飛べます。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドは紙飛行機バトル。紙飛行機を遠くに飛ばして距離を競い合う対戦系統のワールドとなっています。自分の番が来たら紙飛行機を取ることでパワーが貯められますので、パワーが一番高いところでタイミングよく離し遠くまで飛ばしましょう。紙飛行機を飛ばしている最中はトリガーを押すことでスキルを使用できます。タイミングよく発動しましょう。ゲーム内容としてラウンド制となっており、ラウンドが切り替わるごとに天候や風向きなどが変わります。紙飛行機にはステータスがあり、パワー、スピード、コントロールの5段階まで変更可能です。天候が悪ければパワーの減りが早く、コントロールが低ければ風向きを影響をもろに受けるので、天候や風向きを見てその都度ステータスを調整して遠くへ飛ばしましょう。稀に全ての能力がマックスかつ天候最高の逆転要素のレインボー紙飛行機が発生したり、操作はトリガーのみのシンプルな内容でありながら風向きを読むなどの駆け引きなどもあったりと、最大16人までプレイ可能、実績要素もあるなど簡単ながらも繰り返し遊べてワイワイできるようになっています。そんな感じで紙飛行機を遠くに飛ばし合う対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人にこういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めでワールド巡りの参考にもなったりすると思うのでよかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなくいきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいの?と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにもあなたなりの楽しみ方を見つけてもらってバーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるようにこれからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにもぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれたあなたのためにまだは40秒、まだはわからない、わからない、首振れちょっとっていう人にこういう設定を覚えると覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの発信文も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて動画を始める。相棒、
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ、今日はいっか。うん。よろしく。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ、相棒。

紙飛行機を遠くまで飛ばせ。紙飛行機の上には乗れるので吹き飛べます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは紙飛行機バトル。紙飛行機を遠くに飛ばして距離を競い合う対戦系統のワールドとなっています。自分の番が来たら紙飛行機を取ることでパワーが貯められますので、パワーが一番高いところでタイミングよく離し遠くまで飛ばしましょう。紙飛行機を飛ばしている最中はトリガーを押すことでスキルを使用できます。タイミングよく発動しましょう。ゲーム内容としてラウンド制となっており、ラウンドが切り替わるごとに天候や風向きなどが変わります。紙飛行機にはステータスがあり、パワー、スピード、コントロールの5段階まで変更可能です。天候が悪ければパワーの減りが早く、コントロールが低ければ風向きを影響をもろに受けるので、天候や風向きを見てその都度ステータスを調整して遠くへ飛ばしましょう。稀に全ての能力がマックスかつ天候最高の逆転要素のレインボー紙飛行機が発生したり、操作はトリガーのみのシンプルな内容でありながら風向きを読むなどの駆け引きなどもあったりと、最大16人までプレイ可能、実績要素もあるなど簡単ながらも繰り返し遊べてワイワイできるようになっています。そんな感じで紙飛行機を遠くに飛ばし合う対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

鬼滅もある資質によっては全員消えます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはネクストラウンド。カード効果を用いて銃で戦うローグライクシューティングバトルワールドです。ゲームを開始するとまず最初にカードを2枚引き、全員が引き終わったらバトル開始となります。バトル中は銃での攻撃の他に壁ジャンプや空中ダッシュが可能となっており、ドローンを飛ばすことで相手の銃弾を弾くなどの防御行動も可能となっています。勝者が決定すると他の人は再びカードを引き、そのラウンド勝者はカードを引かずに次ラウンドへと移行します。これを繰り返し最終的に指定ラウンド数に到達したプレイヤーが優勝となります。カードの効果は様々で火力や体力が増えるなどの基本的能力上昇に加えて、長弾や爆発する弾弾、クラッカー弾に散弾などなどデメリット付きの強力なカード効果もあり、ラウンドが進めば進むほど出たカードでビルドを組んで戦うことができます。収縮速度の変更やチーム戦が可能の他に勝者もカードが引けるようになるなどの細かな設定も可能で、途中参加も可能となっており気軽にドンパチできるようになっております。そんな感じでカード効果で戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: フレーバーラボへようこそ、人間さん。
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんはアイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V 肝ハエルっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラボで働いてるんだ。
3: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
4: それじゃあ早速、ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
0: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイス、ジュエリーベリーです。
1: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパークだよ。
3: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリスワタフィーだよ。
2: キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダのアイス、ピンクでメロンフィズだよ。
4: 甘い時間を約束してあげる、口うまりだけどね。バッタアップルニオンドロップだよ。
0: アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター、人間さんに受け取ってほしいな。
3: アイさんとお話しするとカードパックがもらえるよ。このカードにはアイさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとかレアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
2: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
4: じゃっじゃーん、フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが乗っているから、ぜひ見に来てね。もちろん、バディもいるよ。
1: 人間さん、レモンと、
0: ベリーと、
3: アイスと、
2: メリーと、
4: バディに、
1: の、会いに来てね。
2: 会いに来てね。
5: 会いに来てね。
1: フレーバーラボ。

0: 人間さん、今、フォトコンテストが開催されてるみたいだよ。
1: 応募期限は9月の13日まで。みんなの写真を楽しみに待っておるぞ。
0: 待ってるね。
2: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので、指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので、初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

0: あなたにとって特別な夜になりますように。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: 紙飛行機を遠くまで飛ばせ。紙飛行機の上には乗れるので、吹き飛べます。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドは紙飛行機バトル。紙飛行機を遠くに飛ばして距離を競い合う対戦系統のワールドとなっています。自分の番が来たら紙飛行機を取ることでパワーが貯められますので、パワーが一番高いところでタイミングよく離し遠くまで飛ばしましょう。紙飛行機を飛ばしている最中はトリガーを押すことでスキルを使用できます。タイミングよく発動しましょう。ゲーム内容としてラウンド制となっており、ラウンドが切り替わるごとに天候や傾きなどが変わります。紙飛行機にはステータスがあり、パワー、スピード、コントロールの5段階まで変更可能です。天候が悪ければパワーの減りが早く、コントロールが低ければ傾きを影響をもろに受けるので、天候や傾きを見てその都度ステータスを調整して遠くへ飛ばしましょう。稀に全ての能力がマックスかつ天候最高の逆転要素のレインボー紙飛行機が発生したり、操作はトリガーのみのシンプルな内容でありながら傾きを読むなどの駆け引きなどもあったりと、最大16人までプレイ可能を実績要素もあるなど、簡単ながらも繰り返し遊べてワイワイできるようになっています。そんな感じで紙飛行機を遠くに飛ばし合う対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

も夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんまりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキプ、ほらあなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

紙飛行機を遠くまで飛ばせ。紙飛行機の上には乗れるので吹き飛べます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは紙飛行機バトル。紙飛行機を遠くに飛ばして距離を競い合う対戦系統のワールドとなっています。自分の番が来たら紙飛行機を取ることでパワーが貯められますので、パワーが一番高いところでタイミングよく離し遠くまで飛ばしましょう。紙飛行機を飛ばしている最中はトリガーを押すことでスキルを使用できます。タイミングよく発動しましょう。ゲーム内容としてラウンド制となっており、ラウンドが切り替わるごとに天候や風向きなどが変わります。紙飛行機にはステータスがあり、パワー、スピード、コントロールの5段階まで変更可能です。天候が悪ければパワーの減りが早く、コントロールが低ければ風向きを影響をもろに受けるので、天候や風向きを見てその都度ステータスを調整して遠くへ飛ばしましょう。稀に全ての能力がマックスかつ天候最高の逆転要素のレインボー紙飛行機が発生したり、操作はトリガーのみのシンプルな内容でありながら風向きを読むなどの駆け引きなどもあったりと、最大16人までプレイ可能、実績要素もあるなど簡単ながらも繰り返し遊べてワイワイできるようになっています。そんな感じで紙飛行機を遠くに飛ばし合う対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

バトル、協力だが自滅もある種縮によっては、全員消えます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはネクストラウンド。カード効果を用いて銃で戦うローグライクシューティングバトルワールドです。ゲームを開始するとまず最初にカードを2枚引き、全員が引き終わったらバトル開始となります。バトル中は銃での攻撃の他に壁ジャンプや空中ダッシュが可能となっており、ドローンを飛ばすことで相手の銃弾を弾くなどの防御行動も可能となっています。勝者が決定すると他の人は再びカードを引き、そのラウンド勝者はカードを引かずに次ラウンドへと移行します。これを繰り返し最終的に指定ラウンド数に到達したプレイヤーが優勝となります。カードの効果は様々で火力や体力が増えるなどの基本的能力上昇に加えて、長弾や爆発する弾弾、クラッカー弾に散弾などなどデメリット付きの強力なカード効果もあり、ラウンドが進めば進むほど出たカードでビルドを組んで戦うことができます。収縮速度の変更やチーム戦が可能の他に勝者もカードが引けるようになるなどの細かな設定も可能で、途中参加も可能となっており気軽にドンパチできるようになっております。そんな感じでカード効果で戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチを

するちょいトレとステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で滑ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしてます。紙飛行機を遠くまで飛ばせ。紙飛行機の上には乗れるので吹き飛べます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは紙飛行機バトル。紙飛行機を遠くに飛ばして距離を競い合う対戦系統のワールドとなっています。自分の番が来たら紙飛行機を取ることでパワーが貯められますので、パワーが一番高いところでタイミングよく離し遠くまで飛ばしましょう。紙飛行機を飛ばしている最中はトリガーを押すことでスキルを使用できます。タイミングよく発動しましょう。ゲーム内容としてラウンド制となっており、ラウンドが切り替わるごとに天候や傾きなどが変わります。紙飛行機にはステータスがあり、パワー、スピード、コントロールの5段階まで変更可能です。天候が悪ければパワーの減りが早く、コントロールが低ければ傾きを影響をもろに受けるので、天候や傾きを見てその都度ステータスを調整して遠くへ飛ばしましょう。稀に全ての能力がマックスかつ天候最高の逆転要素のレインボー紙飛行機が発生したり、操作はトリガーのみのシンプルな内容でありながら傾きを読むなどの駆け引きなどもあったりと、最大16人までプレイ可能を実績要素もあるなど、簡単ながらも繰り返し遊べてワイワイできるようになっています。そんな感じで紙飛行機を遠くに飛ばし合う対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: ライブで元気を届けるワキラの黄色担当クゼナナです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうのんのんだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

旅、食、遊びでみんなにワクワクを届け、こーねこーねねです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。

0: 舞い乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。 OK、 いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー！お、水。おー！はい。あ、貼り付けだー！うわあ！騒がしい現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態が一体どうなのかすごい気、ああ！こうなるのね。はい、鳥ちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわあ！しかも。待って、さっきより声でかいんですけど、これ嫌いじゃない僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ。僕は、実は運転免許持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて。行けそう感あるなぁ。ご留守します。ニュートラルにして、バック！おっしゃー！あっ！これ、はまりました！僕はこういう子です。事故ったんだけど、アステロイドフィールドというワードになっております。あいたー！宇宙ー！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。
2: 入ってる。
1: おーすごいすごい。あれちょ、待って。あれ、飛んだんじゃないの。事故ったんだけど。やめてよ、事故んないでよ。ヘブ船なんか、どういうことですかこれ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。まだゴールしてないんだぞ。これこのルーは運転がド下手です。よし、一足とがかーん、はい、バックってどれだっけ。おお、景色綺麗だね。あー、あったまい。お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かと思ってくれ。今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って、なし、なーってた。車すっ飛んじゃった。この場合僕はどうしたらいいの。違うんです、チュールくれながら僕はありがとうって言うつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだべっこべこなんけど。あった車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、車、え？ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？あの、狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、ね、マジで狙ってないんだよ。
0: ビッグバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。

0: 画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでもピックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: 紙飛行機を遠くまで飛ばせ。紙飛行機の上には乗れるので吹き飛べます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは紙飛行機バトル。紙飛行機を遠くに飛ばして距離を競い合う対戦系統のワールドとなっています。自分の番が来たら紙飛行機を取ることでパワーが貯められますので、パワーが一番高いところでタイミングよく離し遠くまで飛ばしましょう。紙飛行機を飛ばしている最中はトリガーを押すことでスキルを使用できます。タイミングよく発動しましょう。ゲーム内容としてラウンド制となっており、ラウンドが切り替わるごとに天候や風向きなどが変わります。紙飛行機にはステータスがあり、パワー、スピード、コントロールの5段階まで変更可能です。天候が悪ければパワーの減りが早く、コントロールが低ければ風向きを影響をもろに受けるので、天候や風向きを見てその都度ステータスを調整して遠くへ飛ばしましょう。稀に全ての能力がマックスかつ天候最高の逆転要素のレインボー紙飛行機が発生したり、操作はトリガーのみのシンプルな内容でありながら風向きを読むなどの駆け引きなどもあったりと、最大16人までプレイ可能、実績要素もあるなど簡単ながらも繰り返し遊べてワイワイできるようになっています。そんな感じで紙飛行機を遠くに飛ばし合う対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: はいはい、
1: 入ってもらって、
2: それぞれの場所でキャンプしよう。
3: お、どうも
4: お疲れ様です。
5: あ、どうもどうも、
3: お疲れ様
5: です。お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね、中指は押しっぱなしのしないとダメかもしれないです。
6: 押しっぱなし、
8: あ、
9: うん、なんかブルッて
8: してここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
0: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったら、ぜひ。
2: はい、猫さん、かぶっちゃって。
0: はい、猫さん、猫さん、
10: あ、はい、いいですか。
0: どうぞどうぞ。
10: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
0: まあ、改めましてご協力いただき、どうもありがとうございました。
9: こちらこそありがとうございました。
3: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
2: 楽しい。
10: ありがとうございます。
2: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
5: よろしく
9: お願いします。
2: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄は、ねえと笑顔で返しながら、デザートのヨーグルトを味わっている。
11: 自分が肛門風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
2: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マグノコは危機として言う。すると、かわいいワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンショートもつけたいなぁ。と、かわいいお化けの、握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
11: ココアにマシュマロを浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。
2: と、ハスキーの声にサシャが答え、ビール、冷えてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考えるじゃの山彦が喋り、
11: ココアと言うならばココアにバーバ
2: ーと渋い声で言う神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパ

0: エリアが出来上がった。いただきまーす。宮蔵が元気よく宣言すると、みんなでいただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
1: はーい。
0: じゃあ行きますよ。せーの。
2: いただきます。
0: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
3: トカゲの出汁、うんべー
0: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、ご苦
4: 労様でした。おー、すげ
5: ー。昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは話を味に変える仮想食堂。今夜もまた一皿の会話が誰かの夜を温めます。来店方法は仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店お待ちしております。
6: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
7: 僕らに帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界で、ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってる。

の上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って、CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新婦晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: レンドと撫で合ったり、成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある。耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜も

紙飛行機を遠くまで飛ばせ。紙飛行機の上には乗れるので吹き飛べます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは紙飛行機バトル。紙飛行機を遠くに飛ばして距離を競い合う対戦系統のワールドとなっています。自分の番が来たら紙飛行機を取ることでパワーが貯められますので、パワーが一番高いところでタイミングよく離し遠くまで飛ばしましょう。紙飛行機を飛ばしている最中はトリガーを押すことでスキルを使用できます。タイミングよく発動しましょう。ゲーム内容としてラウンド制となっており、ラウンドが切り替わるごとに天候や傾きなどが変わります。紙飛行機にはステータスがあり、パワー、スピード、コントロールの5段階まで変更可能です。天候が悪ければ

ればパワーの減りが早く、コントロールが低ければ風向きを影響をもろに受けるので、天候や風向きを見てその都度ステータスを調整して遠くへ飛ばしましょう。稀に全ての能力がマックスかつ天候最高の逆転要素のレインボー紙飛行機が

今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。

0: も、そんな細かいことは置いといて、 VR 少女がやっているのは、いい情報を拾って動画にして流す。ただそれだけ。シンプルだけど、なんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは、多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 障子。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。コバズキャスト搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。今すぐ声連グループにジョイン。声連。
9: カード効果で戦うローグライクバトル、強力だが自滅もある資質によっては全員消えます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはネクストラウンド。カード効果を用いて銃で戦うローグライクシューティングバトルワールドです。ゲームを開始すると、まず最初にカードを2枚引き、全員が引き終わったらバトル開始となります。バトル中は銃での攻撃の他に壁ジャンプや空中ダッシュが可能となっており、ドローンを飛ばすことで相手の銃弾を弾くなどの防御行動も可能となっています。勝者が決定すると他の人は再びカードを引き、そのラウンド勝者はカードを引かずに次ラウンドへと移行します。これを繰り返し、最終的に指定ラウンド数に到達したプレイヤーが優勝となります。カードの効果は様々で、火力や体力が増えるなどの基本的能力上昇に加えて、長弾や爆発する弾弾、クラッカー弾に散弾などなどデメリット付きの強力なカード効果もあり、ラウンドが進めば進むほど出たカードでビルドを組んで戦うことができます。収縮速度の変更やチーム戦が可能の他に、勝者もカードが引けるようになるなどの細かな設定も可能で、途中参加も可能となっており、気軽にドンパチできるようになっております。そんな感じでカード効果で戦う PVP ワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ドリコ喫茶プレイはドリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれた店員さんは、収録中なんよ。
1: 今
0: みんなに、みんなに説明をするプクリエの、こいつはアートな、プクリエは、こういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる、接客してくれたりするイベントなんでしょ。そう。サンサン、みんな食べていいから、食べて、遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、プクリエの X をチェックしてください。

紙飛行機を遠くまで飛ばせ。紙飛行機の上には乗れるので吹き飛べます。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドは紙飛行機バトル。紙飛行機を遠くに飛ばして距離を競い合う対戦系統のワールドとなっています。自分の番が来たら紙飛行機を取ることでパワーが貯められますので、パワーが一番高いところでタイミングよく離し遠くまで飛ばしましょう。紙飛行機を飛ばしている最中はトリガーを押すことでスキルを使用できます。タイミングよく発動しましょう。ゲーム内容としてラウンド制となっており、ラウンドが切り替わるごとに天候や傾きなどが変わります。紙飛行機にはステータスがあり、パワー、スピード、コントロールの5段階まで変更可能です。天候が悪ければパワーの減りが早く、コントロールが低ければ傾きを影響をもろに受けるので、天候や傾きを見てその都度ステータスを調整して遠くへ飛ばしましょう。稀に全ての能力がマックスかつ天候最高の逆転要素のレインボー紙飛行機が発生したり、操作はトリガーのみのシンプルな内容でありながら傾きを読むなどの駆け引きなどもあったりと、最大16人までプレイ可能を実績要素もあるなど、簡単ながらも繰り返し遊べてワイワイできるようになっています。そんな感じで紙飛行機を遠くに飛ばし合う対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

がなくなるまでお化けを撃退しろ。ボスを倒すごとに速くなっていくので、サクッとやられます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはお化けバスター。ライフがなくなるまでひたすらお化けを撃退してスコアを稼ぐ PVE ワールドとなっています。ゲームを開始するとお化けが中央の時計に向かって進んできます。銃で撃退しましょう。銃はトリガーを押しっぱなしで撃ち続けることが可能です。四方から来るので活用しましょう。またゲーム中は時計の周りから離れることができず、移動範囲が狭くなっているので注意です。お化けを一定数倒すとボスが出現し、倒すとお化けの速度が増していきます。時計を攻撃されるとライフが1減り3回減ると終了となります。後半はかなりの速度になるので反射神経が重要となりますので、ライフが全損するまで速度が増してくるお化けをひたすら撃退してスコアを稼いでいきましょう。最大4人プレイ、プレイ時間は2分から5分、スコアはランキングに登録が可能となっているので、ソロやフレンドと協力しながら訪れたプレイヤーとスコアを競うことができるようになっています。簡易的ながら銃のカラーリングを変えてお好みでプレイもできたりするので、銃でひたすらお化けを撃退する PVE ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
3: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのが VR チャットのいいところかなと思います。
4: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、そのまか不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

がなくなるまでお化けを撃退しろ。コストをファーストボブに強くなっていくので、サクッとやられます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはお化けバスター。ライフがなくなるまでひたすらお化けを撃退してスコアを稼ぐ PVE ワールドとなっています。ゲームを開始するとお化けが中央の時計に向かって進んで

F10 で撃退しましょう。銃はトリガーを押しっぱなしで撃ち続けることが可能です。四方から来るので活用しましょう。またゲーム中は時計の周りから離れることができず、移動範囲が狭くなっているので注意です。お化けを一定数倒すとボスが出現し、倒すとお化けの速度が増していきます。時計を攻撃されるとライフが1減り、3回減ると終了となります。後半はかなりの速度になるので反射神経が重要となりますので、ライフが全損するまで速度が増してくるお化けをひたすら撃退してスコアを稼いでいきましょう。最大4人プレイ、プレイ時間は2分から5分、スコアはランキングに登録が可能となっているので、ソロやフレンドと協力しながら訪れたプレイヤーとスコアを競うことができるようになっています。簡易的ながら銃のカラーリングを変えてお好みでプレイもできたりするので、銃でひたすらお化けを撃退する PVE ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。
2: カード効果で戦うローグライクバトル、強力だが自滅もある種質によっては全員消えます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはネクストラウンド。カード効果を用いて銃で戦うローグライクシューティングバトルワールドです。ゲームを開始するとまず最初にカードを2枚引き、全員が引き終わったらバトル開始となります。バトル中は銃での攻撃の他に壁ジャンプや空中ダッシュが可能となっており、ドローンを飛ばすことで相手の銃弾を弾くなどの防御行動も可能となっています。勝者が決定すると他の人は再びカードを引き、そのラウンド勝者はカードを引かずに次ラウンドへと移行します。これを繰り返し最終的に指定ラウンド数に到達したプレイヤーが優勝となります。カードの効果は様々で、火力や体力が増えるなどの基本的能力上昇に加えて、長弾や爆発する弾弾、クラッカー弾に散弾などなどデメリット付きの強力なカード効果もあり、ラウンドが進めば進むほど出たカードでビルドを組んで戦うことができます。収縮速度の変更やチーム戦が可能の他に、勝者もカードが引けるようになるなどの細かな設定も可能で、途中参加も可能となっており、気軽にドンパチできるようになっております。そんな感じでカード効果で戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあ、エビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあ、スンドゥブレイユ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶、猫の巣へようこそ。店長の黒マンジと、店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶、猫の巣は、ゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫のさ、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントカフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

ライフがなくなるまでお化けを撃退しろ。コストをタースボムに速くなっていくので。サクッとやられます。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはお化けバスター。ライフがなくなるまでひたすらお化けを撃退してスコアを稼ぐ PVE ワールドとなっています。ゲームを開始するとお化けが中央の時計に向かって進んできます。銃で撃退しましょう。銃はトリガーを押しっぱなしで撃ち続けることが可能です。四方から来るので活用しましょう。またゲーム中は時計の周りから離れることができず移動範囲が狭くなっているので注意です。お化けを一定数倒すとボスが出現し、倒すとお化けの速度が増していきます。時計を攻撃されるとライフが1減り、3回減ると終了となります。後半はかなりの速度になるので反射神経が重要となりますので、ライフが全損するまで速度が増してくるお化けをひたすら撃退してスコアを稼いでいきましょう。最大4人プレイ、プレイ時間は2分から5分、スコアはランキングに登録が可能となっているので、ソロやフレンドと協力しながら訪れたプレイヤーとスコアを競うことができるようになっています。簡易的ながら銃のカラーリングを変えてお好みでプレイもできたりするので、銃でひたすらお化けを撃退する PVE ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です、今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなく、ユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくと、このように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくと、このように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますので、ご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと、頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後は、ここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁には敵

0: ソチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはテゼスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所、ジャパントークルーム。
1: ライフがなくなるまでお化けを撃退しろ。コストをファーストボムに早くなっていくので、サクッとやられます。どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはお化けバスター。ライフがなくなるまでひたすらお化けを撃退してスコアを稼ぐ PVE ワールドとなっています。ゲームを開始するとお化けが中央の時計に向かって進んできます。銃で撃退しましょう。銃はトリガーを押しっぱなしで撃ち続けることが可能です。四方から来るので活用しましょう。またゲーム中は時計の周りから離れることができず、移動範囲が狭くなっているので注意です。お化けを一定数倒すとボスが出現し、倒すとお化けの速度が増していきます。時計を攻撃されるとライフが1減り3回減ると終了となります。後半はかなりの速度になるので反射神経が重要となりますので、ライフが全損するまで速度が増してくるお化けをひたすら撃退してスコアを稼いでいきましょう。最大4人プレイ、プレイ時間は2分から5分、スコアはランキングに登録が可能となっているので、ソロやフレンドと協力しながら訪れたプレイヤーとスコアを競うことができるようになっています。簡易的ながら銃のカラーリングを変えてお好みでプレイもできたりするので、銃でひたすらお化けを撃退する PVE ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めでワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいのと感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。

この話をここまで聞いてくれたあなたにもぜひあなたの楽しみ、あなたの好きな、この動画を見てくれたあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振るちょっとっていう人にこういう設定を覚えると、あ、覚え、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことのは局長のジムの作です。FM ことのはでは、ことのはラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますのでぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライナスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、動画を始める。相棒、
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ今日はいっか。よろしく。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ、人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末にいいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は最後まで付き合う。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ、相棒。

ーがなくなるまでお化けを撃退しろ。ボスを倒すごとに速くなっていくのでサクッとやられます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはお化けバスター。ライフがなくなるまでひたすらお化けを撃退してスコアを稼ぐ PVE ワールドとなっています。ゲームを開始するとお化けが中央の時計に向かって進んできます。銃で撃退しましょう。銃はトリガーを押しっぱなしで撃ち続けることが可能です。四方から来るので活用しましょう。またゲーム中は時計の周りから離れることができず移動範囲が狭くなっているので注意です。お化けを一定数倒すとボスが出現し、倒すとお化けの速度が増していきます。時計を攻撃されるとライフが1減り3回減ると終了となります。後半はかなりの速度になるので反射神経が重要となりますので、ライフが全損するまで速度が増してくるお化けをひたすら撃退してスコアを稼いでいきましょう。最大4人プレイ、プレイ時間は2分から5分、スコアはランキングに登録が可能となっているので、ソロやフレンドと協力しながら訪れたプレイヤーとスコアを競うことができるようになっています。簡易的ながら銃のカラーリングを変えてお好みでプレイもできたりするので、銃でひたすらお化けを撃退する PVE ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

で戦うローグライクバトル、強力だが自滅もある種質によっては全員消えます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはネクストラウンド。カード効果を用いて銃で戦うローグライクシューティングバトルワールドです。ゲームを開始するとまず最初にカードを2枚引き、全員が引き終わったらバトル開始となります。バトル中は銃での攻撃の他に壁ジャンプや空中ダッシュが可能となっており、ドローンを飛ばすことで相手の銃弾を弾くなどの防御行動も可能となっています。勝者が決定すると他の人は再びカードを引き、そのラウンド勝者はカードを引かずに次ラウンドへと移行します。これを繰り返し最終的に指定ラウンド数に到達したプレイヤーが優勝となります。カードの効果は様々で火力や体力が増えるなどの基本的能力上昇に加えて、長弾や爆発する弾弾、クラッカー弾に散弾などなどデメリット付きの強力なカード効果もあり、ラウンドが進めば進むほど出たカードでビルドを組んで戦うことができます。収縮速度の変更やチーム戦が可能の他に勝者もカードが引けるようになるなどの細かな設定も可能で、途中参加も可能となっており気軽にドンパチできるようになっております。そんな感じでカード効果で戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: レバーラボへようこそ、人間さん。
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんはアイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V 肝ハエルっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラボで働いてるんだ。
3: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
4: それじゃあ早速、ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
0: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイス、ジュエリーベリーです。
1: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパークだよ。
3: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリスワタフィーだよ
2: ー。キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダのアイス、ピンクでメロンフィズだよ。
4: 甘い時間を約束してあげる、口は無理だけどね。バッタアップルニオンドロップだよ。
5: アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター、人間さんに受け取ってほしいな。
3: アイさんとお話しするとカードパックがもらえるよ。このカードにはアイさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとかレアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
2: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。 X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか

0: レーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが乗っているから、ぜひ見に来てね。もちろん、バディもいるよ。
1: ねえ、姉さん、レモンと、
2: ベリーと、
3: アイスと、
4: メリーと、
0: バディに、
1: の、会いに来てね。
5: 会いに来てね。
6: 会いに来てね。
1: フレーバーラボ。
7: ねえねえ、人間さん。今、フォトコンテストが開催されてるみたいだよ。
8: 応募期限は9月の13日まで。みんなの写真を楽しみに待っておるぞ。
7: 待ってるね。
9: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

0: あなたにとって特別な夜になりますように。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: ライフがなくなるまでお化けを撃退しろ。コストを倒すごとに強くなっていくのでサクッとやられます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはお化けバスター。ライフがなくなるまでひたすらお化けを撃退してスコアを稼ぐ PVE ワールドとなっています。ゲームを開始するとお化けが中央の時計に向かって進んできます。銃で撃退しましょう。銃はトリガーを押しっぱなしで撃ち続けることが可能です。四方から来るので活用しましょう。またゲーム中は時計の周りから離れることができず移動範囲が狭くなっているので注意です。お化けを一定数倒すとボスが出現し、倒すとお化けの速度が増していきます。時計を攻撃されるとライフが1減り3回減ると終了となります。後半はかなりの速度になるので反射神経が重要となりますので、ライフが全損するまで速度が増してくるお化けをひたすら撃退してスコアを稼いでいきましょう。最大4人プレイ、プレイ時間は2分から5分、スコアはランキングに登録が可能となっているので、ソロやフレンドと協力しながら訪れたプレイヤーとスコアを競うことができるようになっています。簡易的ながら銃のカラーリングを変えてお好みでプレイもできたりするので、銃でひたすらお化けを撃退する PVE ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるくらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキプ、ほらあなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち家です。

がなくなるまでお化けを撃退しろ。ボスを倒すごとに速くなっていくのでサクッとやられます。どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはお化けバスター。ライフがなくなるまでひたすらお化けを撃退してスコアを稼ぐ PVE ワールドとなっています。ゲームを開始するとお化けが中央の時計に向かって進んできます。銃で撃退しましょう。銃はトリガーを押しっぱなしで撃ち続けることが可能です。四方から来るので活用しましょう。またゲーム中は時計の周りから離れることができず移動範囲が狭くなっているので注意です。お化けを一定数倒すとボスが出現し、倒すとお化けの速度が増していきます。時計を攻撃されるとライフが1減り3回減ると終了となります。後半はかなりの速度になるので反射神経が重要となりますので、ライフが全損するまで速度が増してくるお化けをひたすら撃退してスコアを稼いでいきましょう。最大4人プレイ、プレイ時間は2分から5分、スコアはランキングに登録が可能となっています。

ているので、ソロやフレンドと協力しながら訪れたプレイヤーとスコアを競うことができるようになっています。簡易的ながら銃のカラーリングを変えてお好みでプレイもできたりするので、銃でひたすらお化けを撃退する PVE ガールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

で戦うローグライクバトル、協力だが自滅もある種質によっては全員消えます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはネクストラウンド、カード効果を用いて銃で戦うローグライクシューティングバトルワールドです。ゲームを開始するとまず最初にカードを2枚引き、全員が引き終わったらバトル開始となります。バトル中は銃での攻撃の他に壁ジャンプや空中ダッシュが可能となっており、ドローンを飛ばすことで相手の銃弾を弾くなどの防御行動も可能となっています。勝者が決定すると他の人は再びカードを引き、そのラウンド勝者はカードを引かずに次ラウンドへと移行します。これを繰り返し最終的に指定ラウンドへと移行します。

ド数に到達したプレイヤーが優勝となります。カードの効果は様々で火力や体力が増えるなどの基本的能力上昇に加えて、超弾や爆発する弾弾、クラッカー弾に3弾などなどデメリット付きの強力なカード効果もあり、ラウンドが進めば進むほど出たカードでビルドを組んで戦うことができます。収縮速度の変更やチーム戦が可能の他に、勝者もカードが引けるようになるなどの細かな設定も可能で、途中参加も可能となっており、気軽にドンパチできるようになっております。そんな感じでカード効果で戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。Vトレ。Vトレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしてます。ナイフがなくなるまでお化けを撃退しろ。ボスを倒すごとに速くなっていくので、サクッとやられます。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはお化けバスター。ナイフがなくなるまでひたすらお化けを撃退してスコアを稼ぐ PVE ワールドとなっています。ゲームを開始するとお化けが中央の時計に向かって進んできます。銃で撃退しましょう。銃はトリガーを押しっぱなしで撃ち続けることが可能です。四方から来るので活用しましょう。またゲーム中は時計の周りから離れることができず、移動範囲が狭くなっているので注意です。お化けを一定数倒すとボスが出現し、倒すとお化けの速度が増していきます。時計を攻撃されるとライフが1減り、3回減ると終了となります。後半はかなりの速度になるので、反射神経が重要となりますので、ライフが全損するまで速度が増してくるお化けをひたすら撃退してスコアを稼いでいきましょう。最大4人プレイ、プレイ時間は2分から5分、スコアはランキングに登録が可能となっているので、ソロやフレンドと協力しながら訪れたプレイヤーとスコアを競うことができるようになっています。簡易的ながら銃のカラーリングを変えてお好みでプレイもできたりするので、銃でひたすらお化けを撃退する PVE ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: ライブで元気を届けるワキラの金色担当クゼナノです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、かわいい

楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクをお届け。こねこのるでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド、これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな、これ元ネタどんなんだっけ。やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おぉ、はい。あ、貼り付けだ。うわぁ騒がしい現代って言われた。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態一体どうなのかすごい気、あーこうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキッ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわーしか、こう。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー教習者だ。僕は実は運転免許持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー教習者だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！いけそう感あるなぁ。ご留守します。ニュートラルにして、バック！おっしゃー！あ！これ、あははははまりました！僕はこういう子です。事故ったんだけど、アステロイドフィールドというワードになっております。ハイター宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。
2: 入ってる。
1: おお、すごいすごい。あれ、ちょ、待って。あれ、飛んだんじゃないの。事故った。事故ったんだけど。やめてよ。事故んないでよ。ヘブスデンなんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。あっ、え、何これ、おお、何が起きてるのこれ、映画見てるみたい。
3: え、お産のラステロイド、
1: え、待って、あれ爆発するの、
3: うん、
1: まだゴールしてないんだぞ。子猫のルーは運転がドヘダです。よし、一足とがかーん、はい、バックってどれだっけ。おお、景色綺麗だね。あー、たまり！お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かなと思ってんだけど、はい！今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って。なし、なーってた、え、車すっ飛んじゃった。この場合僕はどうしたらいいの？違うんです。チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだべっこべこなわけど。あったったったったった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、あれ、車、え、ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？多分狙ってないから。

0: そもこれ狙ってないからマジで狙ってないんだよ。
1: ビッグバスケット、画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでも。ピックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
2: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、VR サウンドスケープ DD24 時間365日放送中。
3: ライフがなくなるまでお化けを撃退しろ。オスをファーストボムに強くなっていくのでサクッとやられます。どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはお化けバスター。ライフがなくなるまでひたすらお化けを撃退してスコアを稼ぐ PVE ワールドとなっています。ゲームを開始するとお化けが中央の時計に向かって進んできます。銃で撃退しましょう。銃はトリガーを押しっぱなしで撃ち続けることが可能です。四方から来るので活用しましょう。またゲーム中は時計の周りから離れることができず移動範囲が狭くなっているので注意です。お化けを一定数倒すとボスが出現し、倒すとお化けの速度が増していきます。時計を攻撃されるとライフが1減り、3回減ると終了となります。後半はかなりの速度になるので反射神経が重要となりますので、ライフが全損するまで速度が増してくるお化けをひたすら撃退してスコアを稼いでいきましょう。最大4人プレイ、プレイ時間は2分から5分、スコアはランキングに登録が可能となっているので、ソロやフレンドと協力しながら訪れたプレイヤーとスコアを競うことができるようになっています。簡易的ながら銃のカラーリングを変えてお好みでプレイもできたりするので、銃でひたすらお化けを撃退する PVE ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: はいはい、
1: 入ってもらって
2: それぞれの場所でキャンプ中
3: おうお、
4: どうも
5: トニーさんは
4: ここあ、どうもどうも
3: お疲れ様です
4: 、お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね、中指を押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
6: 押しっぱなしに
8: さん、
9: なんかブルッてし
8: てここに集まったねサンさん、ここでやりましょうか。
10: じゃあ今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
2: はい、猫さん、かぶっちゃって。
10: はい、猫さん。
11: あ、はい、いいですか。
10: どうぞどうぞ。
11: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら出汁が出ちゃう。
10: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
9: こちらこそありがとうございました。
3: ありがとうございます。
10: ありがとうございます。
2: 楽しい。
11: ありがとうございます。
2: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。
3: よ
2: 語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
9: お願いします。
2: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。機材のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄はねえと笑顔で返しながらデザートのゾーキルトを味わっている。
12: 自分が肛門風呂に入ったら出汁が取れてしまう
2: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと豆の子は喜々として言う。すると可愛いワンちゃんの空海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン。そう言うと再びいいねと声が上がる。ポンスープもつけたいなと、かわいいお化けの握りおにぎりがいい。缶コーヒーも欠かせないなと、黒いジャケットをつけたティオミキもいい。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたいなんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットミリーが手を振り、ココアにマシュマロ浮かべたいです、コーヒー飲めないんでと、ハスキーの声にサシャが答え、ビール引いてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを

0: 考える。じゃの、やまびこがしゃべり。
1: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
0: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす！と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
2: はーい。
0: じゃあ行きますよ。せーの。
3: いただきまーす。
0: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
1: トカゲの出汁、うんべー
0: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。
4: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
5: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
6: 僕らの帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことが夢の世界で、ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私にはわかりきっている。それでも何十年もやってる。

上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバーです。A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやっ

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先も、この子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜も、この子はそっと光をくれる。お手軽ペット電子ウサギ。

がなくなるまでお化けを撃退しろ。コストを倒すごとに速くなっていくので、サクッとやられます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはお化けバスター。ライフがなくなるまでひたすらお化けを撃退してスコアを稼ぐ PVE ワールドとなっています。ゲームを開始するとお化けが中央の時計に向かって進んできます。銃で撃退しましょう。銃はトリガーを押しっぱなしで撃ち続けることが可能です。四方から来るので活用しましょう。またゲーム中は時計の周り

れることができず移動範囲が狭くなっているので注意です。お化けを一定数倒すとボスが出現し、倒すとお化けの速度が増していきます。時計を攻撃されるとライフが1減り、3回減ると終了となります。後半はかなりの速度になるので反射神経が重要となりますので、ライフが全損するまで速度が増してくるお化けをひたすら撃退してスコアを稼いでいきましょう。最大4人プレイ、プレイ時間は2分から5分、スコアはランキングに登録が可能となっているので、ソロやフレンドと協力しながら訪れたプレイヤーとスコアを競うことができるようになっています。簡易的ながら銃のカラーリングを変えてお好みでプレイもできたりするので、銃でひたすらお化けを撃退する PVE がある動画、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラット出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。コバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。今すぐコエレングループにジョイン。コエレン。
9: カード効果で戦うローブライクバトル、強力だが自滅もあるシステムによっては全員消えます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはネクストラウンド。カード効果を用いて銃で戦うローブライクシューティングバトルワールドです。ゲームを開始すると、まず最初にカードを2枚引き、全員が引き終わったらバトル開始となります。バトル中は銃での攻撃の他に壁ジャンプや空中ダッシュが可能となっており、ドローンを飛ばすことで相手の銃弾を弾くなどの防御行動も可能となっています。勝者が決定すると他の人は再びカードを引き、そのラウンド勝者はカードを引かずに次ラウンドへと移行します。これを繰り返し最終的に指定ラウンド数に到達したプレイヤーが優勝となります。カードの効果は様々で、火力や体力が増えるなどの基本的能力上昇に加えて、長弾や爆発する弾弾、クラッカー弾に散弾などなどデメリット付きの強力なカード効果もあり、ラウンドが進めば進むほど出たカードでビルドを組んで戦うことができます。収縮速度の変更やチーム戦が可能の他に、勝者もカードが引けるようになるなどの細かな設定も可能で、途中参加も可能となっており、気軽にドンパチできるようになっております。そんな感じでカード効果で戦う PVP ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてください。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコキサプレーはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 今
0: みんなにみんなに説明をするクプリエのこいつはアートな。クプリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょう。もう食べていいから食べて。遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、福

ームがなくなるまでお化けを撃退しろ。コストを倒すごとに速くなっていくので。サクッとやられます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはお化けバスター。ライフがなくなるまでひたすらお化けを撃退してスコアを稼ぐ PVE ワールドとなっています。ゲームを開始するとお化けが中央の時計に向かって進んできます。銃で撃退しましょう。銃はトリガーを押しっぱなしで撃ち続けることが可能です。四方から来るので活用しましょう。またゲーム中は時計の周りから離れることができず移動範囲が狭くなっているので注意です。お化けを一定数倒すとボスが出現し、倒すとお化けの速度が増していきます。時計を攻撃されるとライフが1減り、3回減ると終了となります。後半はかなりの速度になるので反射神経が重要となりますので、ライフが全損するまで速度が増してくるお化けをひたすら撃退してスコアを稼いでいきましょう。最大4人プレイ、プレイ時間は2分から5分、スコアはランキングに登録が可能となっているので、ソロやフレンドと協力しながら訪れたプレイヤーとスコアを競うことができるようになっています。簡易的ながら銃のカラーリングを変えてお好みでプレイもできたりするので、銃でひたすらお化けを撃退する PVE ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

なくなるまでお化けを撃退しろ。コスを倒すごとに速くなっていくので、サクッとやられます。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはお化けバスター。ライフがなくなるまでひたすらお化けを撃退してスコアを稼ぐ PVE ワールドとなっています。ゲームを開始するとお化けが中央の時計に向かって進んできます。銃で撃退しましょう。銃はトリガーを押しっぱなしで撃ち続けることが可能です。四方から来るので活用しましょう。またゲーム中は時計の周りから離れることができず、移動範囲が狭くなっているので注意です。お化けを一定数倒すとボスが出現し、倒すとお化けの速度が増していきます。時計を攻撃されるとライフが1減り、3回減ると終了となります。後半はかなりの速度になるので反射神経が重要となりますので、ライフが全損するまで速度が増してくるお化けをひたすら撃退してスコアを稼いでいきましょう。最大4人プレイ、プレイ時間は2分から5分、スコアはランキングに登録が可能となっているので、ソロやフレンドと協力しながら訪れたプレイヤーとスコアを競うことができるようになっています。簡易的ながら銃のカラーリングを変えてお好みでプレイもできたりするので、銃でひたすらお化けを撃退する PVE ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: めっちゃ行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
4: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います。
5: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合わせて戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど、VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も、試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会は、ユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からは、ガンナガン初心者体験教室。21時からは、勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますのでジョインし、人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、わからなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もあります。

がなくなるまでお化けを撃退しろ。コストを倒すごとに速くなっていくのでサクッとやられます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはお化けバスター。ライフがなくなるまでひたすらお化けを撃退してスコアを稼ぐ PVE ワールドとなっています。ゲームを開始するとお化けが中央の時計に向かって進んできます。銃で撃退しましょう。銃はトリガーを押しっぱなしで撃ち続けることが可能です。四方から来るので活用しましょう。またゲーム中は時計の周りから離れることができず移動範囲が狭くなっているので注意です。お化けを一定数倒すとボスが出現し、倒すとお化けの速度が増していきます。時計を攻撃されるとライフが1減り、3回減ると終了となります。後半はかなりの速度になるので反射神経が重要となりますので、ライフが全損するまで速度が増してくるお化けをひたすら撃退してスコアを稼いでいきましょう。最大4人プレイ、プレイ時間は2分から5分、スコアはランキングに登録が可能となっているので、ソロやフレンドと協力しながら訪れたプレイヤーとスコアを競うことができるようになっています。簡易的ながら銃のカラーリングを変えてお好みでプレイもできたりするので、銃でひたすらお化けを撃退する PVE ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。
2: カード効果で戦うローブライクバトル、強力だが自滅もある種質によっては全員消えます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはネクストラウンド。カード効果を用いて銃で戦うローグライクシューティングバトルワールドです。ゲームを開始するとまず最初にカードを2枚引き、全員が引き終わったらバトル開始となります。バトル中は銃での攻撃の他に壁ジャンプや空中ダッシュが可能となっており、ドローンを飛ばすことで相手の銃弾を弾くなどの防御行動も可能となっています。勝者が決定すると他の人は再びカードを引き、そのラウンド勝者はカードを引かずに次ラウンドへと移行します。これを繰り返し最終的に指定ラウンド数に到達したプレイヤーが優勝となります。カードの効果は様々で、火力や体力が増えるなどの基本的能力上昇に加えて、長弾や爆発する弾弾、クラッカー弾に散弾などなどデメリット付きの強力なカード効果もあり、ラウンドが進めば進むほど出たカードでビルドを組んで戦うことができます。収縮速度の変更やチーム戦が可能の他に、勝者もカードが引けるようになるなどの細かな設定も可能で、途中参加も可能となっており、気軽にドンパチできるようになっております。そんな感じでカード効果で戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあ、エビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあ、スンドゥブレイユ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶、猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと、店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶、猫の巣は、ゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣はゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時、参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

配がなくなるまでおまけを撃退しろ。コストを倒すごとに速くなっていくので、サクッとやられます。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはお化けバスター。ライフがなくなるまでひたすらお化けを撃退してスコアを稼ぐ PVE ワールドとなっています。ゲームを開始するとお化けが中央の時計に向かって進んできます。銃で撃退しましょう。銃はトリガーを押しっぱなしで撃ち続けることが可能です。四方から来るので活用しましょう。またゲーム中は時計の周りから離れることができず、移動範囲が狭くなっているので注意です。お化けを一定数倒すとボスが出現し、倒すとお化けの速度が増していきます。時計を攻撃されるとライフが1減り、3回減ると終了となります。後半はかなりの速度になるので反射神経が重要となりますので、ライフが全損するまで速度が増してくるお化けをひたすら撃退してスコアを稼いでいきましょう。最大4人プレイ、プレイ時間は2分から5分、スコアはランキングに登録が可能となっているので、ソロやフレンドと協力しながら訪れたプレイヤーとスコアを競うことができるようになっています。簡易的ながら銃のカラーリングを変えてお好みでプレイもできたりするので、銃でひたすらお化けを撃退する PVE ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵かきのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶ

0: こともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他、この壁のところにはテゼスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤー、フレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがてステラル補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。
1: ライフがなくなるまでおまけを撃退しろ。コストを倒すごとに速くなっていくので、サクッとやられます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはお化けバスター。ライフがなくなるまでひたすらお化けを撃退してスコアを稼ぐ PVE ワールドとなっています。ゲームを開始するとお化けが中央の時計に向かって進んできます。銃で撃退しましょう。銃はトリガーを押しっぱなしで撃ち続けることが可能です。四方から来るので活用しましょう。またゲーム中は時計の周りから離れることができず、移動範囲が狭くなっているので注意です。お化けを一定数倒すとボスが出現し、倒すとお化けの速度が増していきます。時計を攻撃されるとライフが1減り、3回減ると終了となります。後半はかなりの速度になるので反射神経が重要となりますので、ライフが全損するまで速度が増してくるお化けをひたすら撃退してスコアを稼いでいきましょう。最大4人プレイ、プレイ時間は2分から5分、スコアはランキングに登録が可能となっているので、ソロやフレンドと協力しながら訪れたプレイヤーとスコアを競うことができるようになっています。簡易的ながら銃のカラーリングを変えてお好みでプレイもできたりするので、銃でひたすらお化けを撃退する PVE ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人にこういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めでワールド巡りの参考にもなったりすると思うのでよかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなくいきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいの?と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって昨日の仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにもあなたなりの楽しみ方を見つけてもらってバーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるようにこれからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにもぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれたあなたのためにまだは40秒、まだはわからない、わからない、首振れちょっとっていう人にこういう設定を覚えると覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 戦い目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉では、ことの葉ラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。この動画では、その一部をご紹介いたします。まずは、ことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花つどいも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されへん。ああ、まあ、今日はいっか。よろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ、人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末にいいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は最後まで付き合う。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ相棒。

がなくなるまでお化けを撃退しろ。コストをファーストボムに速くなっていくので、サクッとやられます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはお化けバスター。ライフがなくなるまでひたすらお化けを撃退してスコアを稼ぐ PVE ワールドとなっています。ゲームを開始するとお化けが中央の時計に向かって進んできます。銃で撃退しましょう。銃はトリガーを押しっぱなしで撃ち続けることが可能です。四方から来るので活用しましょう。またゲーム中は時計の周りから離れることができず、移動範囲が狭くなっているので注意です。お化けを一定数倒すとボスが出現し、倒すとお化けの速度が増していきます。時計を攻撃されるとライフが1減り、3回減ると終了となります。後半はかなりの速度になるので反射神経が重要となりますので、ライフが全損するまで速度が増してくるお化けをひたすら撃退してスコアを稼いでいきましょう。最大4人プレイ、プレイ時間は2分から5分、スコアはランキングに登録が可能となっているので、ソロやフレンドと協力しながら訪れたプレイヤーとスコアを競うことができるようになっています。簡易的ながら銃のカラーリングを変えてお好みでプレイもできたりするので、銃でひたすらお化けを撃退する PVE ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

で戦うローブライクバトル、協力だが自滅もある種質によっては全員消えます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはネクストラウンド、カード効果を用いて銃で戦うローブライクシューティングバトルワールドです。ゲームを開始するとまず最初にカードを2枚引き、全員が引き終わったらバトル開始となります。バトル中は銃での攻撃の他に壁ジャンプや空中ダッシュが可能となっており、ドローンを飛ばすことで相手の銃弾を弾くなどの防御行動も可能となっています。勝者が決定すると他の人は再びカードを引き、そのラウンド勝者はカードを引かずに次ラウンドへと移行します。これを繰り返し最終的に指定ラウンド数に到達したプレイヤーが優勝となります。カードの効果は様々で、火力や体力が増えるなどの基本的能力上昇に加えて、超弾や爆発する弾弾、クラッカー弾に3弾などなどデメリット付きの強力なカード効果もあり、ラウンドが進めば進むほど出たカードでビルドを組んで戦うことができます。収縮速度の変更やチーム戦が可能の他に、勝者もカードが引けるようになるなどの細かな設定も可能で、途中参加も可能となっており、気軽にドンパチできるようになっております。そんな感じでカード効果で戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: フレーバーラボへようこそ、人間さん。
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんはアイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V 缶ハエルっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラボで働いてるんだ。
3: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
4: それじゃあ早速、ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
0: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイス、ジュエリーベリーです。
1: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパークだよ。
3: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリスワタフィーだよ。
2: キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダのアイス、ピンクでメロンフィズだよ。
4: 甘い時間を約束してあげる、口うまりだけどね。バッターアップルニオンドロップだよ。
5: アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター、人間さんに受け取ってほしいな。
3: アイさんとお話しするとカードパックがもらえるよ。このカードにはアイさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとかレアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
6: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。
2: X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
4: じゃっじゃーん、フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが乗っているから、ぜひ見に来てね。もちろん、バディもいるよ。
1: 人間さん、レモンと、
0: ベリーと、
3: アイスと、
2: メリーと、
4: バディに、
1: の、会いに来てね。
2: 会いに来てね。
7: 会いに来てね。
1: フレーバーラボ。
8: ねえねえ、人間さん。今、フォトコンテストが開催されてるみたいだよ。
9: 応募期限は9月の13日まで。みんなの写真を楽しみに待っておるぞ。
8: 待ってるね。
10: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので、初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

0: なたにとって特別な夜になりますように。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: ライフがなくなるまでお化けを撃退しろ。コストを倒すごとに強くなっていくのでサクッとやられます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはお化けバスター。ライフがなくなるまでひたすらお化けを撃退してスコアを稼ぐ PVE ワールドとなっています。ゲームを開始するとお化けが中央の時計に向かって進んできます。銃で撃退しましょう。銃はトリガーを押しっぱなしで撃ち続けることが可能です。四方から来るので活用しましょう。またゲーム中は時計の周りから離れることができず移動範囲が狭くなっているので注意です。お化けを一定数倒すとボスが出現し、倒すとお化けの速度が増していきます。時計を攻撃されるとライフが1減り、3回減ると終了となります。後半はかなりの速度になるので反射神経が重要となりますので、ライフが全損するまで速度が増してくるお化けをひたすら撃退してスコアを稼いでいきましょう。最大4人プレイ、プレイ時間は2分から5分、スコアはランキングに登録が可能となっているので、ソロやフレンドと協力しながら訪れたプレイヤーとスコアを競うことができるようになっています。簡易的ながら銃のカラーリングを変えてお好みでプレイもできたりするので、銃でひたすらお化けを撃退する PVE ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの。
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの。
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの。
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの。
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプフェルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんばりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

ターンがなくなるまでお化けを撃退しろ。ボスを倒すごとに速くなっていくのでサクッとやられます。どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはお化けバスター。ライフがなくなるまでひたすらお化けを撃退してスコアを稼ぐ PVE ワールドとなっています。ゲームを開始するとお化けが中央の時計に向かって進んできます。銃で撃退しましょう。銃はトリガーを押しっぱなしで撃ち続けることが可能です。四方から来るので活用しましょう。またゲーム中は時計の周りから離れることができず移動範囲が狭くなっているので注意です。お化けを一定数倒すとボスが出現し、倒すとお化けの速度が増していきます。時計を攻撃されるとライフが1減り3回減ると終了となります。後半はかなりの速度になるので反射神経が重要となりますので、ライフが全損するまで速度が増してくるお化けをひたすら撃退してスコアを稼いでいきましょう。最大4人プレイ、プレイ時間は2分から5分、スコアはランキングに登録が

可能となっているので、ソロやフレンドと協力しながら訪れたプレイヤーとスコアを競うことができるようになっています。簡易的ながら銃のカラーリングを変えてお好みでプレイもできたりするので、銃でひたすらお化けを撃退する PVE がある動画、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

0: マイクテスト、マイクテスト、マイクテスト、あいうえお。OK です。はい、いらっしゃいませ。
1: ああ、まさ し
0: お
1: ぶ
0: 待た
1: り
0: せ
1: です
0: しまし
1: ね。
0: た。はい。
1: まだ数ヶ月ぶりな気がしますけど。
0: だいぶ

0: ですね。私も最近は月1だったんで 余計にですね。
1: あら、無理ですね。まあ、そうか。
0: どうでしょう。異形頭カフェでしたっけ。異業種カフェでしたっ
1: ああ、
0: け。
1: 多種族ロールプレイ酒場アライアンスですね。長
0: で
1: いん
0: した。
1: でね、題名が。
0: は、いかがです？
1: なんとですね、
0: はい。
1: なんと、まだプレイオープンなんですけど、なんと、200人突破。
0: おお、が、グループの参加人数
1: グループ
0: が。
1: 人数、イエス、200人突破。
0: すごいで
1: 突
0: す
1: 破いたし
0: ね。
1: ました。素晴らしいです。今だと、なんと、222人。素晴らしいです。
0: おお、順調じゃないですか。
1: 順調ですね。ワールドも完全に、もう設定とか作ったやつで、それとポスターも今新しいの作ってたりとか、もうあと少しで本当に正式に営業ができる感じですね。
0: へえ、いいですね。そんなオープン前からすでに人数入ってるの。
1: びっくりしました。最初は本当80とかだったんですけど、これオープンしていくたびに、僕も作業しながらやってるんですけど、パッてグループ見たら、200人って思って、200人だよ。まあ、200人って気づいた1日前は、そのキャストさんと話してたんですよね。うちのキャストの一人と。もうすぐ200人いきそうになってるよねっていう話してたら、その後日、200人いってるっていうとんでもないことが起こってます。びっくりですね。
0: 宣伝うまいんですね、そしたら。
1: まあ、僕も宣伝してます。キャストさんもいっぱい宣伝して頑張ってくれてるそうで、本当助かってます。本当。結構宣伝いっぱいしてて、本当に。特に、人外系イベントでかな、やばいに、本当に。
0: すごいですね。その正式オープン前にもう200人いるんだったら、もう相当頑張ってますね。
1: もう本当大人気イベントが夢ですね、本当。
0: 次の目
1: ま
0: 標は
1: た、
0: 1000人ですね。
1: そうですね、次の目標は1000人。1000人を目指したいですね。でもそう考えると、あそこのに大人気イベントがありますけどね、酒場酒場をリリース。グループ人数がなんと9000人っていうね、すごいですよね。昔からやってるイベントとは聞いているんですが、なかなか、ね、ほんと、もうすぐ間近で、1万人行っちゃうっていうイベントもあったりだとか、しますから、ほんと、びっくりですよ。
0: あんまり詳
1: やっ
0: しくはな
1: ぱ、
0: いんですけど、多分酒場酒場の多分その経営というか営
1: まあ、
0: 業の人は多分本職かじってるか経営者かなんかですね、あれは。
1: まあそうだな。まあそもそも、キャスト自体がバカほどいるって聞いてるんで、そもそも。なんか、何人だっけな。結構いるとか聞いたんですけどね。まあなんか、100人程度？まあそんぐらいはいると聞きましたけどね。なかなか、びっくりっすよ。
0: いや、あれうまいっすから
1: い
0: ね、
1: や。
0: 本当にずーっと見てますけど。
1: 素晴らしい。びっくり。本当長続きしてますからね、あそこ。そこで言ったら、まあその最近僕が流行ってるイベントで、ブラックボックスっていうヒーローイベントがあるんですけど、そこも結構、何年前かな？今から3年前、3年ちょっと前ぐらいからやってるそうなんですけど、今のところはもう、未だにグループには1389人どんどん増えていってるっていう、いつの間にか。あとはまあ、それの鑑定役である、まあ、バリアールっていう、このヴィランたちがいると、
0: バリアール。
1: 結構、知ってます？
0: あれもだいぶ
1: もしか
0: 昔
1: して。
0: からありますもんね。
1: ちょっとそう、ブラックボックスより

0: 前からずっとあるイベントなんですけど、いまだに人気、とてつもないですね。もう本当に。
1: あれは昔から
0: コミュ
1: ロー
0: ニ
1: ル
0: ケープ
1: レイ
0: ション。
1: もうまかったっすからね、本当に。
0: いや、本当そうっすよ。本当ロールプレイがね、上手な方がいっぱいいて、本当、すごい。先輩だ。大先輩。いやー、なんか、そんな続くかな、うちも。まあ、続くかな。まあ、続いてもせめて、一年は続けたいですけどね。一年は。
1: いや、やっぱ継続が力ですよ。
0: そうっすよね。継続が中。継続か。あとはね、なんか、正式にオープンし始めたら、キャストのファンクラブのグループとか作ろうか考えてますけどもね。
1: おお、いいじゃないですか。
0: キャストさんとかいたら、そのファンクラブ作ってね、やってみるの。まあね、本当順調です。うちのイベントに至っては。
1: いいじゃないですか。楽しいですね、それだと。
0: もう楽しみだし、嬉しいっすよ。びっくり。まさか、さすがにね、正式にオープンもしないから、そんな来ないだろうと思ったらめっちゃ来たね。前の営業で9月5かな、第4回プレオープンで、だったんですけど、インスタ数が20人。キャストが
1: お
0: 大体5。で、もう全部埋まってました。インスタンスなんと。全埋まりです。インスタンスがなんとね、埋まるという。びっくりです。も
1: お。へえ、だ
0: う。
1: い
0: まさか
1: ぶ
0: 埋まるとは思っていなかった。
1: 広報うまいですね、そしたら。それだけ、
0: もう本当びっくり。
1: 人にちゃんと
0: びっく
1: ね、
0: りです
1: 届いてるってことですからね、やるっていうのが。
0: ね。いや、ありがたいっすよ、本当。クラッシュもね。キャストさんもいろいろなんか手伝ってくれるときとかありますし、本当にね、と協力し合いながら出ます。素晴らしいっすよ。あとは本当、キャスト増やしたいね。キャスト増やしたいっす。やっぱり。もうちょい。あと、3、4人ぐらいは欲しいかな。
1: おお、
0: もう、他社とかに方法、異業頭しかいないっていう状況が起きているから、そろそろ、その獣アバターの子とかが欲しい。もうちょっと。
1: 結構いるんじゃないですか？
0: そうなんですよね。ちょっと探し戻るんですけど、なかなかね、ちょっと、応募が来なくて。
1: あら。
0: まあ、なかなかね。まあでも、気持ちはわからなくもないです。土曜日なんで、土曜日でなんか、他のイベントのキャスト被っちゃってたりとかするっていう方がもういると思うんで、まあ仕方ないです。本当に、そこら辺は。人によっては土曜日お仕事だよっていう人もいらっしゃいますし、まあ仕方ないねっていう感じですね、本当。まあ正式にオープンし始めたら、やりたいと言ってくれる方が、いらっしゃるであろうということを私は願ってますけど。
1: ちなみに募
0: 願っていま
1: 集方法ってどうやってるんです？ツイッターかなんかで。
0: す。Twitter プラスキャスト募集場っていうところに展示させてもらったりとか、イベントの後の告知で、そのイベントをやってますよっていうプラスキャスト募集しますっていうやり方でもやってますね。
1: へえ、アライアンスでしたっけ？
0: そうですね。多種族ロールプレイサーバーアライアンスです。
1: 多種族ロールプレイ。さすが
0: まあ、
1: に。
0: VRC はあってもいいです。でもなくても。
1: アライアンスだけだとさすがに出ないか。ああ、出た出た出た、あったあった。BRC 入れたら出てきた。へえ。

0: いいですね。ちゃんとポスターというか 募集のもあるし。
1: はい、ちょっと、技術部のキャストと僕が協力しつつ、新しい、ポスターを作っているところですが、また新
0: おお。
1: しく。あとは、ちょっと、プレオープン中の時間の配分変えたいとかする予定ですね。
0: はいはいはい。
1: でも僕的にもさすがに長いかと思ってね、ちょっと。1時間半はちょっと長いですからね、さすがに。もうちょっとだけ短くするの手だなと思って。来週の休みの日か、金曜日ぐらいにちょっと、時間をどうするかっていう会議を開こうかなと思ってますけど。
0: おお、いいですね。ええー。あれ、でも、X だと、ああ、そうか。プロフィールのとこにあるのか。キャスト募集中です。
1: そうです。でも、ツイッターよりかはやっぱり、あれなんですよね、キャスト募集上とか、本当に人外ニュートでするのが一番だと思うんですよね。本当に、うちがいるキャストも、限界人外村であった人たちなんで、もともとは。
0: いやー、そっちの方がいいですね。なんか X
1: そっち。
0: 検索性が悪いというか、目に入るのが難
1: な
0: しい
1: か
0: ん
1: なか、
0: で
1: 難しくて、なかなか。どっちかって言えば、やっぱ、VR チャット内で告知したりとかする方がいいかなと思って、本当に。
0: いや、絶対その方がいいですね。
1: あとは、キャストやってみたいっていうフレンドがいたら、やらないっていうの方もいいのかもしれ
0: スカウトの方がいいっすね、やっぱり。
1: ない。やっぱそうっすよね。
0: ふわっとしてる人たちって、キャスト募集ってどこでやってるんだろうみたいな人がいるからっていうので、やりたいけどなーみたいな。
1: やっぱ学ぶべきことがたくさんある。
0: パブリック、ひまわり旅館で 面接募集中とか キャストしま
1: 確か
0: せん
1: に。
0: かって言って。
1: いや、意外とやってる人いるんすよね、やっぱり。興味あり
0: へえ。
1: ませんかとか、募集してますとか、意外とあるんすよ、お部屋。ちょろっとですけど。本当にインスタンスに1部屋とか2部屋ぐらいですけど、ちょくちょくあるんすよ、やっぱり。
0: やっぱあるんすね。
1: 僕が行ってる、結構お世話になってるイベントもやってましたからね。募集してますっていう、ありましたんで、意外とやってみる価値はあるかなと思って、また明日の昼とか、そのぐらいにやってみようかなと思ってて。
0: いいですね。多種族酒場アライアンスで募集、キャスト募集中、面接中とか、面接受付中 飛び込み参加とか、なんかね、入りたくなるような名前つけて
1: 確かに。うちはね、ほんと、出れる方が出てっていう感じなんで、全然、時間はなさそうとかだったら全然無理はしないでいただきたいという僕は信念があります。で、忙しく出れてないって言っても僕は許します。ちゃんと理由があるなら。大体許してる。とか。本当に。
0: 早速明日とかも 日曜日なんでいいかもしれないですね
1: そうなんですよ。日曜だったらやっぱり、お仕事なかったりする人がやっぱ多いと思うんで、どっちかって言えば。やってみようかなと思ってます。
0: 昼ぐらいですかね。やっぱみんな今日は夜更かしするんで
1: やっぱ昼。やっぱ昼かな やはり昼かな。昼だろうな。
0: 午前中はみんな寝てるでしょうからね、 VR チャッター。
1: 大体そうっすよ。夜中まで起きて、酒飲んで、人に酔いますけども、V 睡して、僕の辺の大体2時まで起きてるんですけど、夜中の。怖いっすよ。
0: やばいですね、体がどんどん蝕まれてきますよ。
1: 虫歯割れてます。

0: あ、そろそろ15分ですね。
1: そうっすね。ちょうどいいかもしれない。
0: はい。
1: いやー、久しぶりにお話できて楽しかったな、今
0: 超久しぶ
1: 日
0: りでしたね。
1: は。久しぶりですね。本当、やっと時間空いたんで、この時間帯。本当に。
0: ね、お忙しいみたいで。ぜひ、イベント成功頑張ってください。
1: はい、ありがとうございます。じゃあ、また、今度、これか
0: はーい。
1: ら来ます。
0: またぜひ、
1: あり
0: ぜひ。
1: がとうございました。
0: はーい。
1: 本
0: ありが
1: 当
0: とうご
1: に。
0: ざいました。

0: はい、ではもうすでにお一人来てましたけれど、本日も土曜日24時から1時まで仮想深夜食堂始まりました。こちら生放送ですので、この番組に参加したい方、ぜひ画面右下のグループ ID からグループに参加して、好きな時にジョインしてきてください。先着順になってまして、もう他の人が入っちゃったら終わりですし、あ、ごめんなさい、1人ね、制限時間15分で、この番組1時間しかないので最大でも4人までしかこのイベント参加できません。早いもの順です。もし出たい方いましたら、右下のグループ ID からグループに参加して、ぜひジョインしてきてくださいね。お待ちしてます。お、いらっしゃいませ。こんばんは。
1: こんばんは。こんばんは。
0: この前ぶりですね。
1: ぶりです。お手伝いありがとうございました。
0: いや、こちらこそ来ていただきありがとうございました。
1: ありがとうございました。あれ、ちょっと気になったんですけど、
0: はいはい、
1: あゆみさん YouTube と映ってるアバター違いますね。どうしたんですかこれ。
0: ああ、あれ、クエスト、おや、 YouTube はこっち合ってるから、あれ、もしかしてあのなんか紫の子になってます。
1: そうですね、そうですね。
0: あ、それ多分あのフォールバックアバターですね。
1: フォールバックアバター、
0: ちょっと待ってね。もしかしてあれかな、あの制限かけたりしてるやつかな。
1: あ、自分がっすか。
0: 多分そう。
1: あー、だと思う。それですね、おそらく。あるんすか、設定が。なんか
0: 多分相手にあのビーム当ててアバターの表示を、
1: あー、
0: 多分目のマークにしたらいいんだったかな。
1: まあ、
0: どちらでも。
1: それはまあいいんですけど。はい。それと、はい。で、
0: はいはい、
1: この間お話しした話で気になったことがあって。
0: はいはい。
1: 期待値の話してましたよね。
0: 期待値、はいはいはい。
1: はいはい。前だと途中で終わっちゃいましたけど、なんかおへみさん、なんか期待値とかなんか面白いっていうか、なんかあれなんですか、いろいろ、はい、やめてみたりしてんすか。ギャンブルとかパチンコやったら、競馬やったら、
0: そうですね、
1: いろいろ、はいはい、
0: 期待値っていうか、まあ私もともと昔パチンコ専業一回やってたことあって、まあパチンコとかパチスロとかの、あのいわゆるパチプロ、
1: はいはい、
0: まあ専業って言ってたんですけど、それでちょっと食ってた時もあったんで、はいはいはい、期待値計算は好きなんですよね。
1: はいはい。あれですか、どの台が期待値がっていうとこはあるんですか、パチンコで。やっぱ
0: ありますあります、パチンコもパチスロも両方あるんですよ。
1: はいはい。
0: 実はあの、はい、あれなんですよ、競馬とか宝くじとか、まあ宝くじもまああれなんですけど、競馬とかあの競艇とか競輪って人が介在してるんで、あの、
1: はいはい、
0: 読みにくいんですよね。
1: はいはいはい。
0: やっぱコンディションとかその日の体調とか、あと、
1: はいはい、
0: 雨降ってる降ってないとかで、なんかいろんな情報が変わっちゃうんで、
1: はいはい、はいはい。
0: でパチンコとパチスロはあの相手が機械なんで、絶対数字通りの動きしかしないんで、はいはい、それでだいぶギャンブルの中では勝ちやすいやつですね。
1: ああ、確かに。

0: セ勝ててました。どうですかあれって。
1: あれですね、まあ1年間ずっとやってて年収5、600万ぐらいはいけますね、はいはい、あれで。
0: そんなにですか。
1: でもあのあれですよ、あ今の時代は無理ですよ。あの
0: あそうなんですか。
1: もっと昔のそのスマホをみんなが持ってないような時代。
0: ああはいはい。
1: だからあの一部の人は持ってるけどほとんどの人が持ってないようなああいう時代だったらって話なんですよ。
0: はいはい、はい、そうっす。
1: 今みんなスマホ持ってて情報調べちゃうんで、あの
0: そう、ね、
1: そうなんですよ。ライバルが多すぎて多分厳しいっすね。
0: ああ、そんな風な。
1: あと時給に直したら10カスっすよ。
0: まあまあだろうな。
1: いや昔本当ひどかったんで、その入場順番が並び順とかあるんですよ。
0: はいはいはい。
1: で朝の9時オープンでその時に並んでる順番に入場できるんで、はいはい、まあ、下手したらだから深夜の4時とか5時とか並ぶんですよ。
0: はいはいはいはい。
1: 4時間も5時間も。
0: はいはい。
1: そういうの含めて、でその欲しい台とかあの狙ってる台が成功して当たったら、はいはい、そのまま1日打つんで、まあ言ってしまえば12時間労働のさらにその並び順とか4時間プラスしてたりしてたら1日17時間並んで、はいはい、稼働して、で時給はどうなるのって話なんですよ、
0: はいはい、あーやばいっすね、うん、なるほど。それでやめちゃったんすか。
1: そうですね、あのもうこれ多分先ないなと思ってサクッとやめて。
0: あ、まあ、あれで食ってけん食ってけんことも可能だったんですね。
1: 多分今でもやってる人はいると思うんですけど、
0: はいはい、
1: 今ってそのギャンブル性が高くなりすぎちゃってて台が、
0: はいはい、
1: 昔はあの元で10万円ぐらいあればあのとりあえず、
0: はい、
1: 仕事しながらでもパチンコパチスロかなのハイエナとかしてるだけで、まあお小遣い100万200万ぐらいは年間稼げるような時代だったんですよね、
0: はいはい、
1: 今多分その上振れ下振れが激しすぎて多分100万円ぐらいないと、はいはい、あの運が悪いと多分すっからかになっちゃうんですよ。
0: ああはいはい。
1: あの言ってしまえば私らそのパチスロでやるときってあの要は 51% の確率で勝てる台、
0: はいはいはい、
1: だけ打つみたいな、
0: はいはい、
1: だから 49% 引いたら負けるけど 51% 勝てるからずっと続けてれば絶対いつかは勝つよねみたいな。
0: ああ、はいはい、
1: あの理論上は
0: 理論上はですね、うん、
1: だから 50%50% じゃなくて 51%49% だを 51% をずっと打ってれば勝てるってだけだったんですけど、その49引いた時に、はい、昔だったら多分大負けしてもまあ10万ぐらいで済んでたんですよね、
0: はいはい、
1: 今多分本当に下手したら100万とか一気に負けるんで、
0: はいはいはい、はい、
1: そんな荒波時代なんですよ今。
0: はいはい。もうじゃ今でもやるんですか趣味でパチンコって。
1: いやもう私もそれ金稼げなくなったらやんないんです。
0: ああまあそれは、うん、それはそうですね、はいはい、
1: あでも好きなのはありますよ。だからその実機か、はいはい、買いたいなとかそういう気持ちはあるんですよ、はい、だからアプリのやつとかは時々やるし、はいはい、YouTube のなんか実践動画とかは時々見るし。
0: ああはい。実践動画、あどんな、ね、なんかあれですか、実践みたいな、いまだにあるんですか。
1: あります、あります。やっぱあの、演者とかいうのが、言ってしまえばパチンコのタレントですよね、はいはい、アイドルみたいなんとか。
0: ああ、そうっすね。うん、はい、いいですね。
1: なんかその人たちがね、こう、オラーとか言って、なんか一喜一憂してるの見ながら、
0: はいはいはい。
1: 演出、最近の台の演出どんなんかなとか見たり、あの、解説してる人もいるんで、打ちながら。
0: はいはいはいはい、
1: そういうのね解説してこれが何パーでこの時こういう動きしてとかいうのを見てるのが好きなんですよね。
0: ああはい。 いやいや、よくあります。よくありますよね、本当。なんか、自分はなんか歌ないんですけど、やっぱトイレだけ借りて、やっぱ入ると、なんかやっぱあれですよね。よく張り出されてますよね、あの人ご来店とか。

0: 行為が OK だったんですよ。
1: はいはいはい。
0: それがめっちゃ規制されちゃって警察怒って、
1: はいはい、
0: で今だったらその何々さんが来店しますんでっていうので、あのこう案に今日出ますよとか今日暑いですよとかやってるんですよあれ。
1: あ、そういうことなんですか、うん、あれって、
0: そうだから、あのよく見ると このタレントさんはこのタイプの台が好きだからこのタイプの台が暑いみたいな、そういうなんか暗黙の了解じゃないですけど。
1: ああ、はいはい。ああ、そういうことでやってたんですか、あれ。
0: そうなんですよ。
1: 意外。
0: だから素人から見るとなんじゃろって話なんですよね。
1: そうですよね。思いますよ、それは。
0: でもね、
1: そう。
0: あ、ですか。でもあの、あれですよ。トイレ借りるのは、あの、一番正しいやり方っす。
1: いや、うん、そうっすか。あの、申し訳ない気持ち。
0: いや、いいですよ。大きな店舗のパチンコ屋のトイレってめっちゃ綺麗なんですよね。
1: そうっすよね。
0: そう、だからトイレだけ私も借りますもん。分かってるから。
1: ああ。でも、あれじゃないですか。たまになんか汚いところなんかあるっていうか、なんか。
0: ああ、ありますね。しょぼいとこは。
1: しょぼいところ。大きいところってあれですか、もう4階とかあるって。エスカレーターあったりとか、そういうとこですか、なんか。
0: ああ、ありますよね。大阪とかでもなんか2階建て、3階建てとかあるし。
1: ああ、そうですね。
0: 多分、ああいうところはトイレきれいだったりしますんで。
1: はいはい。
0: で、あと駐車場が広いんで、とりあえず車離れたとこ止めて、あのトイレ借りながらとかね、時間潰したりとか。
1: ああ、はいはい。まあ、そうそう。トイレ使う場所としか見れなくて、なんか、パチンコ屋は本当。
0: もっとでかいとこだと、あの、漫画喫茶じゃないかってぐらい漫画置いてあったりするんで。
1: ああ、ありますね、本当。あれは、なんなんですかね、なんか、休憩目的で読むんですかね、なんか、読んでました、なんか。
0: いや、私は、あと、読むときもあるんですよね。その、本当のハイエナ時代とかだったら、あの、いい台がなかったら、とりあえず漫画読んで時間潰してとか。
1: ああ、はいはい。
0: あと、友達同士でうちに来て、友達当たってるけど、自分はお金なくなった人とかが、あの、待ってる間、暇つぶしとか。
1: ああ、これでか。ああ、そういうやつだったんです。
0: いや、でも無料のネカフェとして使うのはいいっすよ。
1: ああ、確かに、うん。カフェ、はい。ねえ、なんかそんな利用方法あると思わなかった。ちょっと。あれなんですか、なんか、普通に、依存症っぽくはならなかったんですか？
0: ん？ あれ？何っぽくです？
1: 依存症っつうか、やっぱいるじゃないですか、中には依存になっちゃう人。
0: ああ、依存症っすね。あの、
1: はいはい。
0: ならなかったっていうか、まあ確かにあの、脳汁は出ますよ。あ、やべえって言って。
1: はいはいはいはい。
0: ね、ドバガキみたいにドバーってドバーミン出ますけど。
1: ああ、はいはい。
0: でも私ほら、あの、まあ、金稼げないならやんなくていいや、みたいな。
1: まあ、そうっすね。すごい。か、すごい。そこでスパッとやめられるっていうか。それは。
0: いや、意外に、あの、期待値だけ見ると、パチンコとかも、あの、ね、よく回る台、一日中打っても、はいはいはい、実際期待値って1万円とか2万円なんすよ。
1: はいはいはいはい。
0: それだったらなんか真面目に働いた方が確実に1万円以上稼げるんだったら普通に働いた方が良くないです？
1: いや、それはそうですね、普通に。そりゃ、はい、ああ、それで辞めたんですか、仕事としては。ちょっと
0: そうなんですよ。だからお金がそんな美味しくないなってなって、スパッと辞めて真面目に生きてます

0: どっちが楽しいですか？その頃と働くのって。
1: いや、正直、その時の時代のがひりついてたんで楽しかったですよ。
0: ああ、そう、やっぱ。どっちも楽しそうだなって一瞬思っちゃって。まあ、ならない、なる気はないですけど、一切。働くとやっぱや病んじゃったりとかいろいろあるじゃないですか。自分そうなっちゃったんですけど、
1: そうなんですよね。だから私も昔、どっちかというと引きこもりネトゲオタクだったんで、
0: そうなんだ。
1: いや、人と関わらないし、そもそも、目押しとか腕前プラス知識とかで、圧倒できて金も稼げる、そんな楽しいことはないと思ってはいたんですけど、その30歳超え出してからの、なんか未来とか将来のこと考え出すと、多分人間社会が他人と交流しないとこれ成り立たないなって気づいちゃって そうなんですよ。だってコンビニ行ってご飯買うにも誰かとね、やり取りしなきゃいけないし、
0: そうっすね。
1: って考えたら多分そういう生活は無理なんだろうなと私は悟ってしまってやめましたね のもあったかな
0: よく社会復帰できましたね、それなんか。
1: まあまあまあ
0: あれっす。あれな、いや、あんまり言いたくなかったらあれな、嫌と、働くのが嫌だった。なんかあったとか、言いたくなかったら。
1: 働くのっすか？ああ。
0: いや、過去にそういうふうになってしまったことがあったって。働くのが嫌だったとか。
1: あんまり人と関わりたくなかった感じですかね、大学時代ぐらいから。
0: すごい、コミュ力ある。コミュ力すごいあるかと。あ、あれ、あるの、あるかと。ある、話すのすごい上手いですよね、ボヒミさん。そうだったんですか。
1: 本当です？多分ね、それは仕事柄営業チックなことばっかしてたんで、人と話すことが多すぎるんですよね、私の仕事だと。多分それで強制されてったというか、気がついたらって感じですね。
0: 強制された。
1: 強制されました
0: 強制されなかった人間なんで、もちょっと。
1: いや、でも、まあ、楽観視はできないですけど、VR チャットでこうやって話してるだけでも、ちょっとずつなんかレベルは上がってると思いますよ。
0: それはそうっすよ。ちゃんと話せる人と出会えればという部分もあるんですけど、そうっすよね。こう、ね、あの、浮いちゃって、
1: お、ブイチャって。
0: いや、なんか浮いちゃって、あれ、なんか、前も話しましたけど、やっぱ身内乗りが激しいところが多いんで、なかなか、なんか人と話す場、時間をくれる場所がないって、少ないっていうか、前話した渚に行けばいいとか、あそこ行けば必ず喋る時間を与えてられるじゃないですか。でもやっぱちょっと、イベント入っちゃうとなんか逆に与えられにくいっていうか、身内乗りが激しかったりとか、なんかそこ難しいよなって思うんですよね、VTR って。すっごい。
1: そこはありますね。運っすよね。そこにたどり着けるかどうかというか、自分が喋りやすい場所にたどり着けるかどうかっていう。
0: あれですよね。趣味の世界ってやっぱそういうシーンも多いなと思うんですけど、リアルでも。なんかね、社会人サークルだとか趣味のお店とか行ったりしても、なんか道のりが出来上がっちゃって。

0: たいのが、なんか学校とは違う、学生とは違う友達のできやすさ、やるじゃんって特にいいと思うけど、
1: そうですね。なんだろう。私時々逆方向を思うことがあって、好きなものとかのグループとか、なんか自分が興味あるもののグループとかっていうところに、なんか無理して参加する必要ないっていうか、そっちに行ったからといって友達ができやすいわけじゃないんじゃないかなと思ってきて。だって例えば、まあ、モンハンがあるとしたら、モンハンのグループに入ったとして、一生モンハンの話するわけじゃないじゃないですか。
0: そうですね。
1: たまには普通の雑談もしたいじゃないですか。
0: そうですね。
1: だったら別にそういうところに行ったからといって、なんか喋りやすい人ができるってわけでもないんじゃないかなと思って。だったらひたすらリセマラじゃないですけど、パブリックでもさ、渚でも何でもいいんで、とにかく何でしょう、誰かと会う回数をもうとにかくこなしまくっていくしかないんかなって。
0: まあ、それはそうですね。出会いっていうか。まあ、そうですね。なんかでも、体力すごい使うっていうか、それは。まあ、体調っていうか。
1: ああ、まあメンタル使いますよね。
0: メンタル
1: 気使わなきゃいけないんで、会話するときどうしても。
0: は、そうっすね。どうすか。ちなみに結構人と会う、ボヘミさん結構人と会うと疲弊します？どうすか？メンタル。
1: 今はそんなにじゃないですかね。昔はもうちょっと疲弊してたと思いますよ。探り探りしながら、こんにちは、よろしくお願いします。何々好きなんですね、とかみたいな、なんだろう、他人行儀みたいな喋り方してる時は疲れますけど。
0: なんか今そんな感じじゃないですか。
1: 最近はなんか、多分このイベントと、それ以外は知り合いの、とばっかしか喋ってないっていうのが メインで。
0: 知り合いはやっぱ話すと、まあ体力減りにくいです。
1: 全然減らないですね。
0: そうっすよね。そう。やっぱこの知り合いだとやっぱ、あんま、え、なかったりすると、やっぱ疲弊しないとか、そうですよね。
1: おっと。
0: さっきの人じゃないですか。はい。
1: そろそろ時間が。いやいや、さっきの人で。
0: まあ、ちょっとね、まあ、この間も2時ぐらいまでに友達と飲んだりとかしてましたけど、やっぱ、
1: おお、
0: 知り合いだとやっぱ疲弊しないですよね。
1: そうっすね、やっぱり。まあそういう人だと話しながら、ちょっとリセマラもやって新しい場所探しつつみたいなのがいいんじゃないですか？
0: そうっすよね。そうっすね。
1: おっと、そろそろ
0: そろそろ
1: 結構時間
0: 時
1: が
0: 間なんで。
1: 経っちゃったんで、
0: ありがとうございまし
1: また
0: た。
1: よかったら来てくださいね。
0: ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございました。
0: 失礼します。

おお、最近あった面白い話か。X で見てたやつだけど。テレビ、VR チャット見やってる人はいるかわかんないけど、テレビの CM に、ほにゃらら弁護士法人が、B 型肝炎の患者様、連絡ください。今だったら、お金受け取れますみたいなのあるじゃないですか。あれが、今度から、もしかしたら、オリパで CM 流れないかなってちょっと期待してて。なんかね、この数日前ぐらいに、弁護士法人かなんかの弁護士のグループさんかな、オリパの被害に遭った方々とか言ってやってたの見て、あ、次そこ行くんだって思ってちょっと面白かったんだよね。だってさ、オリパっていうさ、カードショップのやつ、なんかギャンブル化してるじゃん。だったら法の穴ついたギャンブルだし、本当に。昔だったらね、私も昔ね、それ、ディエマとか、マジックとか、遊戯王とか、子供の頃やってたけど、カードショップにある、不要カードのね、まとめセットみたいなのとか、まあ、あの頃からオリパってあったね、そういえば。まあ、あるんだけど、今のオリパって、言ってしまえば、大当たりはこれが出ますって、でこう宣伝して引かせてるからギャンブルなんだよね。だってあれ、10口のうち100万円の価値のカードが出る可能性あります。1回10万とか言って、10回9回以内に当たればアドじゃんとか言ってね、突っ込んで、で勝手に入れたのを買取ショップとかに持ってって換金するわけでしょ。いや、3点方式かいっていうね。で、X とかもほら、見てると広告でさ、オリパの広告って出てくるわけじゃん。あそこになんかね、数字でなんか115%とか156%みたいな書いてあって、何の数字やねんって思うかもしんないけど、まああれ言ってしまえば、スロットとかやってる人からすると、機械割りを彷彿させるような数字の書き方してるんだよね。そう、言って

例えばああいうなんだろうスロットとかもね、あえて114%とか98%とかっていう機械割りって数字があるんだけど、あれってそのずっとお金をかけ続けたらそれに収束するんだよ。収束するんだよね。だから98%っていう設定位置の台を100万円突っ込んでずっとぶん回してると、いつか収束して98万、2万円の損になるようになる感じかな。だから1000万突っ込んだら980万円は返ってきます。20万円は損しますみたいな。大雑把にはそんな感じ。で、今の設定ロックだと114%ぐらいかな。だから114%の設定ロックを頑張ってぶん回し続ければ、理論上は100万円突っ込めば114万円になりますみたいな、そんな感じ。おお、オリパさんは 156%、つまり、156、100万円分買ったら156万円になりますよみたいなね、そういう、書いてないけどね、数字だけしか書いてないんだけど、なんかパチスロ好きな人からしたら、はっってなりそうな書き方をしてるんですよね。いやー、闇が深い。で、そこに弁護士さんたちはどうやら当たりをつけたようで。面白いな、CM とかで、あなた、オリパとかで借金して、オリパを買いすぎてませんか？とかいう CM 流れたら笑っちゃうかもしれない。

あとは最近 X 見てて面白いのは、ちょっとショートスリーパーさんが面白すぎてちょっと見てるかなぐらいだけど いや、あれね、あの人はほら、ヘッドスパでいびき上げちゃってて面白かったんだけどさ、マッサージね、気持ちいいんだよね、あれ。私もね、おすすめされたもみほぐしというか、そういう、背中とかね、押してもらえたり、関節とか伸ばしてもらうマッサージ行ってきたんだけど、初めて行った時ね、まあ、痛いんだけど気持ちよくて、気がついたら、いびきかいて寝てて、よだれ垂らしてたんだよね。めっちゃ気持ちよかった。いやー、行くもんすよ、整体とかああいうのは。本当に体が良くなるんで。特にこんなね、頭にね、重たいもん乗せてね、寝てたりとか、重たいもん乗せて1日10時間も20時間も遊んでるような人はね、ちょっと行ってもいいかもしんない。骨曲がってるかもね。

そう、今日はずっと東京ゲームショー行きたかったなーっていう 後悔だけ。己仕事。

あ、そうだ、あとね、くら寿司も行ってきたんだよね、私。幻の2日間の間に。湯飲み1個ゲットできた？

うちのところはね、なんかすごいね、優良点って言っていいのか分かんないんだけど、ちゃんとね、クラポンからね、のり巻きのフィギュアも出たし、湯飲みももらえたし、で、面白かったのがね、こう、くら寿司でご飯食べてたら、で、X 見ながらご飯食べてたらさ、え？なんか今日で中止？みたいな。土曜日に食べに行ったんだけど、土曜日で中止、デマでしょ、こんなの、と思ってご飯食べ終わって家帰ってきたら、ガチで ラッキーと思って、後でくら寿司の横通ったら 駐車場が溢れ返ってた めっちゃ面白かった

最近やってたのといえば、この暮らしの庭めっちゃ発売日の後から遊んでて、とりあえずトロコンしてあるんだけど、いや、DLC 来てくれたの嬉しいな。あんま期待してなかったんだけどね。

この暮らしの庭ね、牧場物語部分がめっちゃちゃんと出来上がってて、久しぶりに牧場シリーズやった感じがして楽しかった。そう、私一番ね、牧場物語シリーズでやり込んだのが、ハーベストムーンのフォーガールで、料理をね、まあ知ってる人は知ってるんだけど、料理をね、ほとんど作る、全部作ってやるって意気込みでずっとやり込んでて楽しかった。懐かしいな。

そろそろエルデンリングもな、クリアしないとな。発売日に買って、積んじゃってましてね。ナイトレインはめっちゃやり込んでるくせに。そう、エルデンリングね、発売日から買ってね、ちょっと途中で積んじゃって、発売日の日から頭の悪いプレイをしてしまいまして、スカンピンで、ボスは基本ノーダメージ、まあ道中は食らってもいいけど、装備、初期装備固定で遊んじゃって で、レナラまで行ったんだけど、レナラがね、再戦するまでの道のりが長いわ、前座がマジでノーダメ突破難しいわで、なんかもう、疲れたってなって、多分その時別のゲームが面白くて、一旦積んじゃったのかな。そうだから私エルデンリングのね装備ね一度も変えたことなくて 最初のスカンピンの裸のコンボのままでずっと遊んでた。そうだからマルギットとかゴドリックとかあの辺はね全部スカンピン状態でノーダメージだし、ラダゴンの赤狼か赤狼もノーダメいけたし、いけたんだけどね、ちょっとレナラがね ほら発売日って

で、ボスの行動パターンとかも全部一から見なきゃいけないから、リトライしてて、確か20回ぐらいリトライして、モーションもだんだん分かってきたんだけど、前座の飛んできた本で、なんかダメージ1食らった瞬間やる気失せて、もう、いやってやめた。もったいなかった。ちょっとそろそろ、縛りプレイなしで、しっかり全クリしようかな。

そう、あとはね、やっぱ私ネトゲ大好きだったんで、マビノキモバイルがね、期待してるんすよ。ちょっと楽しそうって。あと、ラグナロクオンライン3もね、また気になってて、なんだろう、昔アホみたいにやり込んでた、それこそ何年単位でずっと遊んでたネトゲ、まあ、自然消滅みたいな感じで引退しちゃってるんだけど、まあほら仕事が忙しいとね、ネトゲずっと続けてらんないから。で、やめちゃってたから、でも今更またやるのもなーってなるときに、こういうなんだろう、その IP のなんか後継機じゃないんだけど、そういうスマホでもできるみたいなのが出ちゃうと、やっぱやりたくなるよね。

かしいな、マミノギ。G いくつまでやったっけな ?10?11?10? もうだいぶ前だもんな。一番難しいダンジョンがペッカ下級とかの時だったかな。

あれは自分のプレイヤースキルと相性のいいゲームだったんで、めっちゃハマった。そうだった。最近はスーパーマーケットカオスとかいうスーパーマーケットの棚の陳列1個ずつ入れるやつ、マルチもできるやつなんだけど、あれソロで全難易度クリアして楽しんでたかな。いやー、ちまちまするゲームも楽しくてね、おすすめですと言ってる間に1時ですね。はい、本日も仮想深夜食堂来ていただきありがとうございました。来週はまたスタッフキャスト変わってきますので、今回ね来れなかった人とか、なんか興味あるけどなーと思う人はぜひ来てください。仮想深夜食堂は基本的に話題を一つ持ってきてもらって、1対1で15分間その話題について話すするんですけど、まあ普通に1対1で喋りたい人も来てもらって全然大丈夫ですよ。キャスト側の方で話題振りますし。では本日はありがとうございました。来週もよろしくお願いします。バイバイ。

で戦うローグライクバトル、協力だが自滅もある種質によっては全員消えます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはネクストラウンド、カード効果を用いて銃で戦うローグライクシューティングバトルワールドです。ゲームを開始するとまず最初にカードを2枚引き、全員が引き終わったらバトル開始となります。バトル中は銃での攻撃の他に壁ジャンプや空中ダッシュが可能となっており、ドローンを飛ばすことで相手の銃弾を弾くなどの防御行動も可能となっています。勝者が決定すると他の人は再びカードを引き、そのラウンド勝者はカードを引かずに次ラウンドへと移行します。これを繰り返し最終的に指定ラウンド数に到達したプレイヤーが優勝となります。カードの効果は様々で、火力や体力が増えるなどの基本的能力上昇に加えて、長弾や爆発する弾弾、クラッカー弾に散弾などなどデメリット付きの強力なカード効果もあり、ラウンドが進めば進むほど出たカードでビルドを組んで戦うことができます。収縮速度の変更やチーム戦が可能の他に、勝者もカードが引けるようになるなどの細かな設定も可能で、途中参加も可能となっており、気軽にドンパチできるようになっております。そんな感じでカード効果で戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしてます。ライフがなくなるまでお化けを撃退しろ。コストを倒すごとに速くなっていくのでサクッとやられます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはお化けバスター。ライフがなくなるまでひたすらお化けを撃退してスコアを稼ぐ PVE ワールドとなっています。ゲームを開始するとお化けが中央の時計に向かって進んできます。銃で撃退しましょう。銃はトリガーを押しっぱなしで撃ち続けることが可能です。四方から来るので活用しましょう。またゲーム中は時計の周りから離れることができず、移動範囲が狭くなっているので注意です。お化けを一定数倒すとボスが出現し、倒すとお化けの速度が増していきます。時計を攻撃されるとライフが1減り、3回減ると終了となります。後半はかなりの速度になるので、反射神経が重要となりますので、ライフが全損するまで速度が増してくるお化けをひたすら撃退してスコアを稼いでいきましょう。最大4人プレイ、プレイ時間は2分から5分、スコアはランキングに登録が可能となっているので、ソロやフレンドと協力しながら訪れたプレイヤーとスコアを競うことができるようになっています。簡易的ながら銃のカラーリングを変えてお好みでプレイもできたりするので、銃でひたすらお化けを撃退する PVE ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、

ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: ブで元気を届けるワキラの金色担当クゼナナです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当、ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクをお届け。コーネコーネルでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド、これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな、これ元ネタどんなんだっけ。やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付き嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おぉ、はい。あ、貼り付けだ。うわぁ騒がしい現代って言われた。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態一体どうなのかすごい気、あーこうなるのね。はい、鳥ちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキッ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわーしか、こう。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない僕。この X 字の貼り付き嫌いじゃない。うん。うわー教習者だ。僕は実は運転免許持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー教習者だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！いけそう感あるなぁ。ご留守します。コントラにして、バック！おっしゃー！あ！これ、はまりました！僕はこういう子です。事故ったんだけど、アステロイドフィールドというワードになっております。ハイパー宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる。あれ、ちょ、待って。あれ、飛んだんじゃないの、事故った。事故ったんだけど。やめてよ。事故んないでよ。ヘブスデンなんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。まだゴールしてないんだぞ。子猫のルーは運転がドヘダです。よし、一足、動画、カーン！はい、バックってどれだっけ？

0: 景色綺麗だね。
1: あー、たまに。お、湖が見えてきた。
0: 今見てなくて大丈夫かなと思ってて、
1: 今何もなかったじゃん。
0: なんかね、あ、ちょっと待って、ちょっと待って。
1: なし、なーってた。違うんです、チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに、それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて、そうはならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし、まあいいや。辛い、足が辛い、大丈夫、まだいける、まだビッコビコだけど、あったあったあったあったあった。ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？あの、狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないからね、マジで狙ってないんだよ。
2: ピックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでも、エビタブでも、ウィズビットでも、ピックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
3: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
4: ライフがなくなるまでお化けを撃退しろ。ボスを倒すごとに強くなっていくので、サクッとやられます。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはお化けバスター。ライフがなくなるまでひたすらお化けを撃退してスコアを稼ぐ PVE ワールドとなっています。ゲームを開始するとお化けが中央の時計に向かって進んできます。銃で撃退しましょう。銃はトリガーを押しっぱなしで撃ち続けることが可能です。四方から来るので活用しましょう。またゲーム中は時計の周りから離れることができず、移動範囲が狭くなっているので注意です。お化けを一定数倒すとボスが出現し、倒すとお化けの速度が増していきます。時計を攻撃されるとライフが1減り、3回減ると終了となります。後半はかなりの速度になるので反射神経が重要となりますので、ライフが全損するまで速度が増してくるお化けをひたすら撃退してスコアを稼いでいきましょう。最大4人プレイ、プレイ時間は2分から5分、スコアはランキングに登録が可能となっているので、ソロやフレンドと協力しながら訪れたプレイヤーとスコアを競うことができるようになっています。簡易的ながら銃のカラーリングを変えてお好みでプレイもできたりするので、銃でひたすらお化けを撃退する PVE ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: はい、
1: 入ってもらって
2: それぞれの場所でキャンプしよう。
3: お、どうも。
4: サイさんは
5: ここに。あ、どうもどうも。
3: お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね。中指を押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
6: 押しっぱなしに。
8: あ、うん、なんかブルッてして。
1: ここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
3: じゃあ今から、11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご必要を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功を言うシーン、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていうふうな方がいらっしゃったら、ぜひ。
8: はい、猫さん、かぶっちゃって。
3: はい、猫さん。
9: あ、はい、いいですか。
3: どうぞどうぞ。
9: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら、出汁が出ちゃう。
3: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
10: こちらこそありがとうございました。
4: ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
8: 楽しい。
9: ありがとうございます。
8: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。
4: よ、
8: 語り手は私宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
10: お願いします。
8: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄はねえと笑顔で返しながらデザートのゾーキルトを味わっている。
11: 自分が訪問風呂に入ったら出汁が取れてしまう
8: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マメの子は危機として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンショートもつけたいな。と、かわいいお化けの、握りおにぎりがいい。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキもいい。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて皆さんは言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットミリーが手を振り、ココアにマシュマロ浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。と、ハスキーの声にサシャが答え、ビール、引いてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの、やまびこが喋り。
11: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
8: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす！と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
10: はーい、
5: はーい、
9: はーい、
5: はい、
8: じゃあ行きますよ。せーの、
4: いただきます。
8: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
11: トカゲの出汁うんべー
8: と不穏なことを言うチョメチメも、今夜は朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日ラクラクラ
9: クラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラク
0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
12: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
13: 僕らの帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない。ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやって

0: 言葉を聞き混ぜる。キスの流れの上目やれるほどで
1: も僕は嘘つきだから、そんな自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。僕は嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバーです。A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新婦晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット、練習ウサギ。

ライフがなくなるまでお化けを撃退しろ。コストをファーストボムに強くなっていくので、サクッとやられます。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはお化けバスター。ライフがなくなるまでひたすらお化けを撃退してスコアを稼ぐ PVE ワールドとなっています。ゲームを開始するとお化けが中央の時計に向かって進んできます。銃で撃退しましょう。銃はトリガーを押しっぱなしで撃ち続けることが可能です。四方から来るので活用しましょう。またゲーム中は時計の周りから離れることができず、移動範囲が狭くなっているので注意です。お化けを一定数倒すとボスが出現し、倒すとお化けの速度が増していきます。時計を攻撃されるとライフが1減り、3回減ると終了となります。後半はかなりの速度になるので反射神経が重要となりますので、ライフが全損するまで速度が増してくるお化けをひたすら撃退してスコアを稼いでいきましょう。最大4人プレイ、プレイ時間は2分から5分、スコアはランキングに登録が可能となっているので、ソロやフレンドと協力しながら訪れたプレイヤーとスコアを競うことができるようになっています。簡易的ながら銃のカラーリングを変えてお好みでプレイもできたりするので、銃でひたすらお化けを撃退する PVE ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 商事社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 商事がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 商事。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。トバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てね、今すぐ声連グループにジョイン。声連
9: カード効果で戦うローグライクバトル、強力だが自滅もある種質によっては全員消えます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはネクストラウンド。カード効果を用いて銃で戦うローグライクシューティングバトルワールドです。

ゲームを開始するとまず最初にカードを2枚引き、全員が引き終わったらバトル開始となります。バトル中は銃での攻撃の他に壁ジャンプや空中ダッシュが可能となっており、ドローンを飛ばすことで相手の銃弾を弾くなどの防御行動も可能となっています。勝者が決定すると他の人は再びカードを引き、そのラウンド勝者はカードを引かずに次ラウンドへと移行します。これを繰り返し最終的に指定ラウンド数に到達したプレイヤーが優勝となります。カードの効果は様々で火力や体力が増えるなどの基本的能力上昇に加えて、長弾や爆発する弾弾、クラッカー弾に散弾などなどデメリット付きの強力なカード効果もあり、ラウンドが進めば進むほど出たカードでビルドを組んで戦うことができます。収縮速度の変更やチーム戦が可能の他に勝者もカードが引けるようになるなどの細かな設定も可能で、途中参加も可能となっており気軽にドンパチできるようになっております。そんな感じでカード効果で戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れている

恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコキサップデーはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 今
0: みんなにみんなに説明をするん。ドクリエのこいつはアートな。ドクリエはこういう感じの可愛い子がわちゃわちゃしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。おあ、いい、もう食べていいから、食べて。遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月、この月日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。待ってまーす。

がなくなるまでお化けを撃退しろ。コストをファーストボムに速くなっていくので、サクッとやられます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはお化けバスター。ライフがなくなるまでひたすらお化けを撃退してスコアを稼ぐ PVE ワールドとなっています。ゲームを開始するとお化けが中央の時計に向かって進んできます。銃で撃退しましょう。銃はトリガーを押しっぱなしで撃ち続けることが可能です。四方から来るので活用しましょう。またゲーム中は時計の周りから離れることができず、移動範囲が狭くなっているので注意です。お化けを一定数倒すとボスが出現し、倒すとお化けの速度が増していきます。時計を攻撃されるとライフが1減り、3回減ると終了となります。後半はかなりの速度になるので反射神経が重要となりますので、ライフが全損するまで速度が増してくるお化けをひたすら撃退してスコアを稼いでいきましょう。最大4人プレイ、プレイ時間は2分から5分、スコアはランキングに登録が可能となっているので、ソロやフレンドと協力しながら訪れたプレイヤーとスコアを競うことができるようになっています。簡易的ながら銃のカラーリングを変えてお好みでプレイもできたりするので、銃でひたすらお化けを撃退する PVE ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

がなくなるまでお化けを撃退しろ。コストを倒すごとに速くなっていくので、サクッとやられます。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはお化けバスター。ライフがなくなるまでひたすらお化けを撃退してスコアを稼ぐ PVE ワールドとなっています。ゲームを開始するとお化けが中央の時計に向かって進んできます。銃で撃退しましょう。銃はトリガーを押しっぱなしで撃ち続けることが可能です。四方から来るので活用しましょう。またゲーム中は時計の周りから離れることができず、移動範囲が狭くなっているので注意です。お化けを一定数倒すとボスが出現し、倒すとお化けの速度が増していきます。時計を攻撃されるとライフが1減り3回減ると終了となります。後半はかなりの速度になるので反射神経が重要となりますので、ライフが全損するまで速度が増してくるお化けをひたすら撃退してスコアを稼いでいきましょう。最大4人プレイ、プレイ時間は2分から5分、スコアはランキングに登録が可能となっているので、ソロやフレンドと協力しながら訪れたプレイヤーとスコアを競うことができるようになっています。簡易的ながら銃のカラーリングを変えてお好みでプレイもできたりするので、銃でひたすらお化けを撃退する PVE ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: お、俺なんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
4: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います、う
5: ん、それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、そのまか不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのってすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。
2: ライフがなくなるまでお化けを撃退しろ。コストを倒すごとに速くなっていくので、サクッとやられます。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはお化けバスター。ライフがなくなるまでひたすらお化けを撃退してスコアを稼ぐ PVE ワールドとなっています。ゲームを開始するとお化けが中央の時計に向かって進んできます。銃で撃退しましょう。銃はトリガーを押しっぱなしで撃ち続けることが可能です。四方から来るので活用しましょう。またゲーム中は時計の周りから離れることができず、移動範囲が狭くなっているので注意です。お化けを一定数倒すとボスが出現し、倒すとお化けの速度が増していきます。時計を攻撃されるとライフが1減り、3回減ると終了となります。後半はかなりの速度になるので、反射神経が重要となりますので、ライフが全損するまで速度が増してくるお化けをひたすら撃退してスコアを稼いでいきましょう。最大4人プレイ、プレイ時間は2分から5分、スコアはランキングに登録が可能となっているので、ソロやフレンドと協力しながら訪れたプレイヤーとスコアを競うことができるようになっています。簡易的ながら銃のカラーリングを変えてお好みでプレイもできたりするので、銃でひたすらお化けを撃退する PVE ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。
2: カード効果で戦うローグライクバトル、強力だが自滅もある資質によっては全員消えます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはネクストラウンド。カード効果を用いて銃で戦うローグライクシューティングバトルワールドです。ゲームを開始するとまず最初にカードを2枚引き、全員が引き終わったらバトル開始となります。バトル中は銃での攻撃の他に壁ジャンプや空中ダッシュが可能となっており、ドローンを飛ばすことで相手の銃弾を弾くなどの防御行動も可能となっています。勝者が決定すると他の人は再びカードを引き、そのラウンド勝者はカードを引かずに次ラウンドへと移行します。これを繰り返し最終的に指定ラウンド数に到達したプレイヤーが優勝となります。カードの効果は様々で、火力や体力が増えるなどの基本的能力上昇に加えて、長弾や爆発する弾弾、クラッカー弾に散弾などなどデメリット付きの強力なカード効果もあり、ラウンドが進めば進むほど出たカードでビルドを組んで戦うことができます。収縮速度の変更やチーム戦が可能の他に、勝者もカードが引けるようになるなどの細かな設定も可能で、途中参加も可能となっており、気軽にドンパチできるようになっております。そんな感じでカード効果で戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブでいいよ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントカフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

がなくなるまでお化けを撃退しろ。コストを倒すごとに速くなっていくので、サクッとやられます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはお化けバスター。ライフがなくなるまでひたすらお化けを撃退してスコアを稼ぐ PVE ワールドとなっています。ゲームを開始するとお化けが中央の時計に向かって進んできます。銃で撃退しましょう。銃はトリガーを押しっぱなしで撃ち続けることが可能です。四方から来るので活用しましょう。またゲーム中は時計の周りから離れることができず、移動範囲が狭くなっているので注意です。お化けを一定数倒すとボスが出現し、倒すとお化けの速度が増していきます。時計を攻撃されるとライフが1減り、3回減ると終了となります。後半はかなりの速度になるので反射神経が重要となりますので、ライフが全損するまで速度が増してくるお化けをひたすら撃退してスコアを稼いでいきましょう。最大4人プレイ、プレイ時間は2分から5分、スコアはランキングに登録が可能となっているので、ソロやフレンドと

協力しながら訪れたプレイヤーとスコアを競うことができるようになっています。簡易的ながら銃のカラーリングを変えてお好みでプレイもできたりするので、銃でひたすらお化けを撃退する PVE がある。どう皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。

0: してこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとり、絵しりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他、この壁のところにはペゼスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤー、フレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を、ジャパントークルーム。
1: ライフがなくなるまでお化けを撃退しろ。コストをファーストボムに強くなっていくので、サクッとやられます。
2: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはお化けバスター。ライフがなくなるまでひたすらお化けを撃退してスコアを稼ぐ PVE ワールドとなっています。ゲームを開始するとお化けが中央の時計に向かって進んできます。銃で撃退しましょう。銃はトリガーを押しっぱなしで撃ち続けることが可能です。四方から来るので活用しましょう。またゲーム中は時計の周りから離れることができず、移動範囲が狭くなっているので注意です。お化けを一定数倒すとボスが出現し、倒すとお化けの速度が増していきます。時計を攻撃されるとライフが1減り、3回減ると終了となります。後半はかなりの速度になるので反射神経が重要となりますので、ライフが全損するまで速度が増してくるお化けをひたすら撃退してスコアを稼いでいきましょう。最大4人プレイ、プレイ時間は2分から5分、スコアはランキングに登録が可能となっているので、ソロやフレンドと協力しながら訪れたプレイヤーとスコアを競うことができるようになっています。簡易的ながら銃のカラーリングを変えてお好みでプレイもできたりするので、銃でひたすらお化けを撃退する PVE ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

バーチャル高校生の吉井はじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生の吉井はじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つ

私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなたの今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振るちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、もう、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
2: 狂気だ。
5: 感動。
6: 言葉は世界。
7: 皆さん、こんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉では、ことの葉ラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。この動画では、その一部をご紹介いたします。まずは、ことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて動画を始める。相棒、
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: はぁ、すげえ。

0: 証拠をつかんだ。ケウラスさん、今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ、今日は行くか。よろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

ンがなくなるまでお化け上げ期待しろ。コストを倒すごとに速くなっていくので、サクッとやられます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはお化けバスター。ライフがなくなるまでひたすらお化けを撃退してスコアを稼ぐ PVE ワールドとなっています。ゲームを開始するとお化けが中央の時計に向かって進んできます。銃で撃退しましょう。銃はトリガーを押しっぱなしで撃ち続けることが可能です。四方から来るので活用しましょう。またゲーム中は時計の周りから離れることができず、移動範囲が狭くなっているので注意です。お化けを一定数倒すとボスが出現し、倒すとお化けの速度が増していきます。時計を攻撃されるとライフが1減り、3回減ると終了となります。後半はかなりの速度になるので、反射神経が重要となりますので、ライフが全損するまで速度が増してくるお化けをひたすら撃退してスコアを稼いでいきましょう。最大4人プレイ、プレイ時間は2分から5分、スコアはランキングに登録が可能となっているので、ソロやフレンドと協力しながら訪れたプレイヤーとスコアを競うことができるようになっています。簡易的ながら銃のカラーリングを変えてお好みでプレイもできたりするので、銃でひたすらお化けを撃退する PVE ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

で戦うローグライクバトル、強力だが自滅もある種縮によっては全員消えます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはネクストラウンド。カード効果を用いて銃で戦うローグライクシューティングバトルワールドです。ゲームを開始するとまず最初にカードを2枚引き、全員が引き終わったらバトル開始となります。バトル中は銃での攻撃の他に壁ジャンプや空中ダッシュが可能となっており、ドローンを飛ばすことで相手の銃弾を弾くなどの防御行動も可能となっています。勝者が決定すると他の人は再びカードを引き、そのラウンド勝者はカードを引かずに次ラウンドへと移行します。これを繰り返し最終的に指定ラウンド数に到達したプレイヤーが優勝となります。カードの効果は様々で、火力や体力が増えるなどの基本的能力上昇に加えて、長弾や爆発する弾弾、クラッカー弾に散弾などなどデメリット付きの強力なカード効果もあり、ラウンドが進めば進むほど出たカードでビルドを組んで戦うことができます。収縮速度の変更やチーム戦が可能の他に、勝者もカードが引けるようになるなどの細かな設定も可能で、途中参加も可能となっており、気軽にドンパチできるようになっております。そんな感じでカード効果で戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: フレーバーラボへようこそ、人間さん。
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんはアイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V 管ハエルっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラボで働いてるんだ。
3: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
4: それじゃあ早速、ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
0: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイス、ジュエリーベリーです。
1: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパークだよ。
3: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリスワタフィーだよ
2: ー。キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダのアイス、ピンクでメロンフィズだよ
4: ー。甘い時間を約束してあげる、口ちうまりだけどねー。バッタアップルニオンドロップだよ
0: ー。アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター、人間さんに受け取ってほしいな。
3: アイさんとお話しするとカードパックがもらえるよ。このカードにはアイさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとかレアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
2: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
4: じゃっじゃーん、フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが乗っているから、ぜひ見に来てね。もちろん、バディもいるよ。
1: 人間さん、レモンと、
0: ベリーと、
3: アイスと、
2: メリーと、
4: バディに、
1: の、会いに来てね。
2: 会いに来てね。
5: 会いに来てね。
1: フレーバーラボ。
6: ねえねえ、人間さん。今、フォトコンテストが開催されてるみたいだよ。
7: 応募期限は9月の13日まで。みんなの写真を楽しみに待っておるぞ。
6: 待ってるね。
8: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので、指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので、初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

0: あなたにとって特別な夜になりますように。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: ライフがなくなるまでお化けを撃退しろ。コストを倒すごとに早くなっていくので、サクッとやられます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはお化けバスター。ライフがなくなるまでひたすらお化けを撃退してスコアを稼ぐ PVE ワールドとなっています。ゲームを開始するとお化けが中央の時計に向かって進んできます。銃で撃退しましょう。銃はトリガーを押しっぱなしで撃ち続けることが可能です。四方から来るので活用しましょう。またゲーム中は時計の周りから離れることができず、移動範囲が狭くなっているので注意です。お化けを一定数倒すとボスが出現し、倒すとお化けの速度が増していきます。時計を攻撃されるとライフが1減り、3回減ると終了となります。後半はかなりの速度になるので反射神経が重要となりますので、ライフが全損するまで速度が増してくるお化けをひたすら撃退してスコアを稼いでいきましょう。最大4人プレイ、プレイ時間は2分から5分、スコアはランキングに登録が可能となっているので、ソロやフレンドと協力しながら訪れたプレイヤーとスコアを競うことができるようになっています。簡易的ながら銃のカラーリングを変えてお好みでプレイもできたりするので、銃でひたすらお化けを撃退する PVE ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの。
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの。
0: 状況によって変わるけど最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの。
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの。
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ？もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見ます。

にんまりきぷきぷクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりきぷるクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりきぷるお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったきぷぷ、やったやったきぷぷ、リアルのイベントいけつとも、V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています、ほらほらほらほら、キープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキープキープを V ちゃんの中から届けます、みんなの持ち屋です。

負けを撃退しろ。ボスを倒すごとに速くなっていくので。サクッとやられます。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはお化けバスター。ライフがなくなるまでひたすらお化けを撃退してスコアを稼ぐ PVE ワールドとなっています。ゲームを開始するとお化けが中央の時計に向かって進んできます。銃で撃退しましょう。銃はトリガーを押しっぱなしで撃ち続けることが可能です。四方から来るので活用しましょう。またゲーム中は時計の周りから離れることができず移動範囲が狭くなっているので注意です。お化けを一定数倒すとボスが出現し、倒すとお化けの速度が増していきます。時計を攻撃されるとライフが1減り、3回減ると終了となります。後半はかなりの速度になるので反射神経が重要となりますので、ライフが全損するまで速度が増してくるお化けをひたすら撃退してスコアを稼いでいきましょう。最大4人プレイ、プレイ時間は2分から5分、スコアはランキングに登録が可能となっているので、ソロやフレンドと協力しながら訪れたプレイヤーとスコアを競うことができるようになっています。簡易的ながら銃のカラーリングを変えてお好みでプレイもできたりするので、銃でひたすらお化けを撃退する PVE ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

にちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

戦うローブライクバトル、強力だが自滅もある種縮によっては全員消えます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはネクストラウンド。カード効果を用いて銃で戦うローブライクシューティングバトルワールドです。ゲームを開始すると、まず最初にカードを2枚引き、全員が引き終わったらバトル開始となります。バトル中は銃での攻撃の他に壁ジャンプや空中ダッシュが可能となっており、ドローンを飛ばすことで相手の銃弾を弾くなどの防御行動も可能となっています。勝者が決定すると他の人は再びカードを引き、そのラウンド勝者はカードを引かずに次ラウンドへと移行します。これを繰り返し最終的に指定ラウンド数に到達したプレイヤーが優勝となります。カードの効果は様々で、火力や体力が増えるなどの基本的能力上昇に加えて、長弾や爆発する弾弾、クラッカー弾に散弾などなどデメリット付きの強力なカード効果もあり、ラウンドが進めば進むほど出たカードでビルドを組んで戦うことができます。収縮速度の変更やチーム戦が可能の他に、勝者もカードが引けるようになるなどの細かな設定も可能で、途中参加も可能となっており、気軽にドンパチできるようになっております。そんな感じでカード効果で戦う PVP ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしてます。がなくなるまでお化けを撃退しろ。コストを倒すごとに速くなっていくのでサクッとやられます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはお化けバスター。ライフがなくなるまでひたすらお化けを撃退してスコアを稼ぐ PVE ワールドとなっています。ゲームを開始するとお化けが中央の時計に向かって進んできます。銃で撃退しましょう。銃はトリガーを押しっぱなしで撃ち続けることが可能です。四方から来るので活用しましょう。またゲーム中は時計の周りから離れることができず、移動範囲が狭くなっているので注意です。お化けを一定数倒すとボスが出現し、倒すとお化けの速度が増していきます。時計を攻撃されるとライフが1減り、3回減ると終了となります。後半はかなりの速度になるので、反射神経が重要となりますので、ライフが全損するまで速度が増してくるお化けをひたすら撃退してスコアを稼いでいきましょう。最大4人プレイ、プレイ時間は2分から5分、スコアはランキングに登録が可能となっているので、ソロやフレンドと協力しながら訪れたプレイヤーとスコアを競うことができるようになっています。簡易的ながら銃のカラーリングを変えてお好みでプレイもできたりするので、銃でひたすらお化けを撃退する PVE ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会では、いろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: ライブで元気を届けるふわきらな黄色担当くぜなのです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうのんのんだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、赤タッコチアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びでみんなにワクワクを届け、コネコネネです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: 麻雀もやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド、これはわかる。僕これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕ちなみに麻雀もやらないんでマジでわかんないです。これ立ってる？違うな、これ元ネタどんなんだっけ。やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。 X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おー。はい、あ、貼り付けだー。うわー、騒がしい現代って言われた。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態一体どうなのか、すごい気、あー、こうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキッ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわー、しかも、待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ！僕は、実は運転免許持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ！やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて。行けそう感あるなぁ。ご利用します。フロントランにして、バック。おっしゃー！あっ！これ。はまりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。あいたー、宇宙ー、こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。
2: 入ってる入ってる。
1: あれ、ちょ、待って、あれ、飛んだんじゃないの、飛んだんじゃないの。事故った。事故ったんだけど。やめてよ、事故んないでよ。ヘブスデンなんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。大変なことになってます。おー、あっ、え、何これ、おー、どう、何が起きてるのこれ。映画見てるみたい。
3: で、オスサンドラステロイド。
1: え、待って、あれ爆発するの？海の。まだゴールしてないんだぞ。子猫のルーは運転がド下手です。よし、一足、動画、カーン！はい、バックってどれだっけ？おー、景色綺麗だね。あー、たまに！お、湖が見えてきた。前見てなくて大丈夫か？止めていてくれ！今なんもなかったじゃん。なんかね、あ、ちょ、待って、ちょ、待って。なし、なってた！違うんです、チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。いや、それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうはならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコだけど、あったあったあったあったあった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、あれ、車、え、ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。
2: ビッグバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでも Pick バスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
4: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV24 時間365日放送中。
5: ライフがなくなるまでお化けを撃退しろ。コストを倒すごとに速くなっていくのでサクッとやられます。どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはお化けバスター。ライフがなくなるまでひたすらお化けを撃退してスコアを稼ぐ PVE ワールドとなっています。ゲームを開始するとお化けが中央の時計に向かって進んできます。銃で撃退しましょう。銃はトリガーを押しっぱなしで撃ち続けることが可能です。四方から来るので活用しましょう。またゲーム中は時計の周りから離れることができず移動範囲が狭くなっているので注意です。お化けを一定数倒すとボスが出現し、倒すとお化けの速度が増していきます。時計を攻撃されるとライフが1減り3回減ると終了となります。後半はかなりの速度になるので反射神経が重要となりますので、ライフが全損するまで速度が増してくるお化けをひたすら撃退してスコアを稼いでいきましょう。最大4人プレイ、プレイ時間は2分から5分、スコアはランキングに登録が可能となっているので、ソロやフレンドと協力しながら訪れたプレイヤーとスコアを競うことができるようになっています。簡易的ながら銃のカラーリングを変えてお好みでプレイもできたりするので、銃でひたすらお化けを撃退する PVE ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: はいはい、
1: 入ってもらって、
2: それぞれの場所でキャンプ中。
3: おお、
4: お
3: 疲れ
4: 様です。
5: あ、どうもどうも。
4: どうも。
5: お疲れ様です。
4: お疲れ様
5: です。
6: 指握るとブルッときますね。
1: あ、そうですね。中指は押しっぱなしのせいだねかもしれないです。
6: 押しっぱなし。
7: あ、うん、なんかブルッて
0: してここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
4: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったら、ぜひ。
2: はい、猫さん、かぶっちゃって。
4: はい、猫さん。猫さん。
8: あ、はい、いいですか。
4: どうぞどうぞ。
8: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら、足が出ちゃう。
4: まあ、改めまして、ご協力いただき、どうもありがとうございました。
7: こちらこそありがとうございました。
6: ありがとうございます。
4: ありがとうございます。
8: おはようございます。
2: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
7: お願いします。
2: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ、おいしいねとつぶやく。隣にいる副主催のミーはねえと笑顔で返しながらデザートのゾーピルトを味わっている。
9: 自分が肛門風呂に入ったら出汁が取れてしまう
2: なんて言ったのは

トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいです。

0: と、かわいいお化けの、握りおにぎりがいい。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけた清美きもに、アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットメリーが手を振り、ココアにマシュマロ浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。と、ハスキーの声にサシャが答え、ビール、引いてまーす。と、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの山彦が喋り、
1: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
0: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす。宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす。と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一緒にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
2: はーい。
0: じゃあ行きますよ。せーの。
3: いただきまーす。
0: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
4: トカゲの出汁、うんべー
0: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、ラブラブ
5: さん。おー、すげー。
6: 昼も夜も曖昧なこの街に一つだけ時間を守るお店、看板もメニューもない。営業は土曜の深夜0時から1時間だけ。持ち込みは一品、悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
7: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
8: 僕らに会える場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界で、ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやって

自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。僕は嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパワーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ、音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、はあ、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット電子ウサギ。

ームがなくなるまでお化け上げ期待しろ。ボスを倒すごとに速くなっていくので、サクッとやられます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはお化けバスター。ライフがなくなるまでひたすらお化けを撃退してスコアを稼ぐ PVE ワールドとなっています。ゲームを開始するとお化けが中央の時計に向かって進んできます。銃で撃退しましょう。銃はトリガーを押しっぱなしで撃ち続けることが可能です。四方から来るので活用しましょう。またゲーム中は時計の周りから離れることができず移動範囲が狭くなっているので注意です。お化けを一定数倒すとボスが出現し、倒すとお化けの速度が増していきます。時計を攻撃されるとライフが1減り3回減ると終了となります。後半はかなりの速度になるので反射神経が重要となりますので、ライフが全損するまで速度が増してくるお化けをひたすら撃退してスコアを稼いでいきましょう。最大4人プレイ、プレイ時間は2分から5分、スコアはランキングに登録が可能となっているので、ソロやフレンドと協力しながら訪れたプレイヤーとスコアを競うことができるようになっています。簡易的ながら銃のカラーリングを変えてお好みでプレイもできたりするので、銃でひたすらお化けを撃退する PVE ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラット出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。トバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。今すぐ声連グループにジョイン。声連。

カード効果で戦うローグライクバトル、強力だが自滅もある種族によっては全員消えます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはネクストラウンド。カード効果を用いて銃で戦うローグライクシューティングバトルワールドです。ゲームを開始するとまず最初にカードを2枚引き、全員が引き終わったらバトル開始となります。バトル中は銃での攻撃の他に壁ジャンプや空中ダッシュが可能となっており、ドローンを飛ばすことで相手の銃弾を弾くなどの防御行動も可能となっています。勝者が決定すると他の人は再びカードを引き、そのラウンド勝者はカードを引かずに次ラウンドへと移行します。これを繰り返し最終的に指定ラウンド数に到達したプレイヤーが優勝となります。カードの効果は様々で、火力や体力が増えるなどの基本的能力上昇に加えて、長弾や爆発する弾弾、クラッカー弾に散弾などなどデメリット付きの強力なカード効果もあり、ラウンドが進めば進むほど出たカードでビルドを組んで戦うことができます。収縮速度の変更やチーム戦が可能の他に、勝者もカードが引けるようになるなどの細かな設定も可能で、途中参加も可能となっており、気軽にドンパチできるようになっております。そんな感じでカード効果で戦う PVP ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し、広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない。恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力を、この世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは、収録中なんよ。
1: 今
0: みんなに、みんなに説明をするん。クリエのこいつはアートな。クリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。おみんな食べていいから、食べて遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくはふくりへの X をチェックしてください。待ってます。

ムがなくなるまでお化けを撃退しろ。コストを倒すごとに速くなっていくので、サクッとやられます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはお化けバスター。ライフがなくなるまでひたすらお化けを撃退してスコアを稼ぐ PVE ワールドとなっています。ゲームを開始するとお化けが中央の時計に向かって進んできます。銃で撃退しましょう。銃はトリガーを押しっぱなしで撃ち続けることが可能です。四方から来るので活用しましょう。またゲーム中は時計の周りから離れることができず、移動範囲が狭くなっているので注意です。お化けを一定数倒すとボスが出現し、倒すとお化けの速度が増していきます。時計を攻撃されるとライフが1減り、3回減ると終了となります。後半はかなりの速度になるので反射神経が重要となりますので、ライフが全損するまで速度が増してくるお化けをひたすら撃退してスコアを稼いでいきましょう。最大4人プレイ、プレイ時間は2分から5分、スコアはランキングに登録が可能となっているので、ソロやフレンドと協力しながら訪れたプレイヤーとスコアを競うことができるようになっています。簡易的ながら銃のカラーリングを変えてお好みでプレイもできたりするので、銃でひたすらお化けを撃退する PVE ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

がなくなるまでお化けを撃退しろ。コスを倒すごとに速くなっていくので、サクッとやられます。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはお化けバスター。ライフがなくなるまでひたすらお化けを撃退してスコアを稼ぐ PVE ワールドとなっています。ゲームを開始するとお化けが中央の時計に向かって進んできます。銃で撃退しましょう。銃はトリガーを押しっぱなしで撃ち続けることが可能です。四方から来るので活用しましょう。またゲーム中は時計の周りから離れることができず、移動範囲が狭くなっているので注意です。お化けを一定数倒すとボスが出現し、倒すとお化けの速度が増していきます。時計を攻撃されるとライフが1減り3回減ると終了となります。後半はかなりの速度になるので反射神経が重要となりますので、ライフが全損するまで速度が増してくるお化けをひたすら撃退してスコアを稼いでいきましょう。最大4人プレイ、プレイ時間は2分から5分、スコアはランキングに登録が可能となっているので、ソロやフレンドと協力しながら訪れたプレイヤーとスコアを競うことができるようになっています。簡易的ながら銃のカラーリングを変えてお好みでプレイもできたりするので、銃でひたすらお化けを撃退する PVE ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。それ
3: は行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
4: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います。
5: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合わせて戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PC VR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー社内による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますのでジョインし、人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、わからなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

ターンがなくなるまでお化けを撃退しろ。ボスを倒すごとに速くなっていくのでサクッとやられます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはお化けバスター。ライフがなくなるまでひたすらお化けを撃退してスコアを稼ぐ PVE ワールドとなっています。ゲームを開始するとお化けが中央の時計に向かって進んできます。銃で撃退しましょう。銃はトリガーを押しっぱなしで撃ち続けることが可能です。四方から来るので活用しましょう。またゲーム中は時計の周りから離れることができず移動範囲が狭くなっているので注意です。お化けを一定数倒すとボスが出現し、倒すとお化けの速度が増していきます。時計を攻撃されるとライフが1減り3回減ると終了となります。後半はかなりの速度になるので反射神経が重要となりますので、ライフが全損するまで速度が増してくるお化けをひたすら撃退してスコアを稼いでいきましょう。最大4人プレイ、プレイ時間は2分から5分、スコアはランキングに登録が可能となっているので、ソロやフレンドと協力しながら訪れたプレイヤーとスコアを競うことができるようになっています。簡易的ながら銃のカラーリングを変えてお好みでプレイもできたりするので、銃でひたすらお化けを撃退する PVE ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。
2: カード効果で戦うローグライクバトル、強力だが自滅もある種質によっては全員消えます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはネクストラウンド。カード効果を用いて銃で戦うローグライクシューティングバトルワールドです。ゲームを開始するとまず最初にカードを2枚引き、全員が引き終わったらバトル開始となります。バトル中は銃での攻撃の他に壁ジャンプや空中ダッシュが可能となっており、ドローンを飛ばすことで相手の銃弾を弾くなどの防御行動も可能となっています。勝者が決定すると他の人は再びカードを引き、そのラウンド勝者はカードを引かずに次ラウンドへと移行します。これを繰り返し最終的に指定ラウンド数に到達したプレイヤーが優勝となります。カードの効果は様々で、火力や体力が増えるなどの基本的能力上昇に加えて、長弾や爆発する弾弾、クラッカー弾に散弾などなどデメリット付きの強力なカード効果もあり、ラウンドが進めば進むほど出たカードでビルドを組んで戦うことができます。収縮速度の変更やチーム戦が可能の他に、勝者もカードが引けるようになるなどの細かな設定も可能で、途中参加も可能となっており、気軽にドンパチできるようになっております。そんな感じでカード効果で戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣はゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

ンがなくなるまでお化け上げ期待しろ。コストを倒すごとに速くなっていくので、サクッとやられます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはお化けバスター。ライフがなくなるまでひたすらお化けを撃退してスコアを稼ぐ PVE ワールドとなっています。ゲームを開始するとお化けが中央の時計に向かって進んできます。銃で撃退しましょう。銃はトリガーを押しっぱなしで撃ち続けることが可能です。四方から来るので活用します。

ましょう。またゲーム中は時計の周りから離れることができず移動範囲が狭くなっているので注意です。お化けを一定数倒すとボスが出現し、倒すとお化けの速度が増していきます。時計を攻撃されるとライフが1減り、3回減ると終了となります。後半はかなりの速度になるので反射神経が重要となりますので、ライフが全損するまで速度が増してくるお化けをひたすら撃退してスコアを稼いでいきましょう。最大4人プレイ、プレイ時間は2分から5分、スコアはランキングに登録が可能となっているので、ソロやフレンドと協力しながら訪れたプレイヤーとスコアを競うことができるようになっています。簡易的ながら銃のカラーリングを変えてお好みでプレイもできたりするので、銃でひたすらお化けを撃退する PVE があると皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です、今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバーシで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所、ジャパントークルーム。
1: がなくなるまでおまけを撃退しろ。ボスを倒すごとに速くなっていくので。サクッとやられます。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはお化けバスター。ライフがなくなるまでひたすらお化けを撃退してスコアを稼ぐ PVE ワールドとなっています。ゲームを開始するとお化けが中央の時計に向かって進んできます。銃で撃退しましょう。銃はトリガーを押しっぱなしで撃ち続けることが可能です。四方から来るので活用しましょう。またゲーム中は時計の周り

れることができず移動範囲が狭くなっているので注意です。お化けを一定数倒すとボスが出現し、倒すとお化けの速度が増していきます。時計を攻撃されるとライフが1減り、3回減ると終了となります。後半は

を競うことができるようになっています。簡易的ながら銃のカラーリングを変えてお好みでプレイもできたりするので、銃でひたすらお化けを撃退する PVE がある動画、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

やっほー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。

のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、昨日の仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので、応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれたあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振れちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことのは局長のジムのさくです。FM ことのはではことのはラジオをはじめ毎週さまざまな番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますのでぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花つどいも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。

0: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい、重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとよろしく。
0: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ、証拠をつかんだ。手を出すな、今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ、誰にも渡され。ああ、まあ今日はいっか。ああ、よろしく。
0: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ、人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末にいいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな、たとえどんな結末になろうが。俺は最後まで付き合う。
0: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ相棒。

がなくなるまでおまけを撃退しろ。ボスを倒すごとに速くなっていくので。サクッとやられます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはお化けバスター。ライフがなくなるまでひたすらお化けを撃退してスコアを稼ぐ PVE ワールドとなっています。ゲームを開始するとお化けが中央の時計に向かって進んできます。銃で撃退しましょう。銃はトリガーを押しっぱなしで撃ち続けることが可能です。四方から来るので活用しましょう。またゲーム中は時計の周りから離れることができず移動範囲が狭くなっているので注意です。お化けを一定数倒すとボスが出現し、倒すとお化けの速度が増していきます。時計を攻撃されるとライフが1減り、3回減ると終了となります。後半はかなりの速度になるので反射神経が重要となりますので、ライフが全損するまで速度が増してくるお化けをひたすら撃退してスコアを稼いでいきましょう。最大4人プレイ、プレイ時間は2分から5分、スコアはランキングに登録が可能となっているので、ソロやフレンドと協力しながら訪れたプレイヤーとスコアを競うことができるようになっています。簡易的ながら銃のカラーリングを変えてお好みでプレイもできたりするので、銃でひたすらお化けを撃退する PVE ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

で戦うローブライクバトル、強力だが自滅もある種縮によっては全員消えます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはネクストラウンド。カード効果を用いて銃で戦うローブライクシューティングバトルワールドです。ゲームを開始すると、まず最初にカードを2枚引き、全員が引き終わったらバトル開始となります。バトル中は銃での攻撃の他に壁ジャンプや空中ダッシュが可能となっており、ドローンを飛ばすことで相手の銃弾を弾くなどの防御行動も可能となっています。勝者が決定すると他の人は再びカードを引き、そのラウンド勝者はカードを引かずに次ラウンドへと移行します。これを繰り返し最終的に指定ラウンド数に到達したプレイヤーが優勝となります。カードの効果は様々で、火力や体力が増えるなどの基本的能力上昇に加えて、長弾や爆発する弾弾、クラッカー弾に散弾などなどデメリット付きの強力なカード効果もあり、ラウンドが進めば進むほど出たカードでビルドを組んで戦うことができます。収縮速度の変更やチーム戦が可能の他に、勝者もカードが引けるようになるなどの細かな設定も可能で、途中参加も可能となっており、気軽にドンパチできるようになっております。そんな感じでカード効果で戦う PVP ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: レバーラボへようこそ、人間さん。
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんは、アイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V 肝ハエルっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラボで働いてるんだ。
3: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
4: それじゃあ早速、ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
0: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイス、ジュエリーベリーです。
1: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパークだよ。
3: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリースワタフィーだよ
2: ー。キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダのアイス、ピンクでメロンフィズだよ。
4: 甘い時間を約束してあげる、途中無理だけどねバッタアップルネオンドロップだよ。
0: アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター、人間さんに受け取ってほしいな。
3: アイさんとお話しするとカードパックがもらえるよ。このカードにはアイさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとかレアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
2: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。 X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
4: じゃっじゃーん、フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが載っているから、ぜひ見に来てね。もちろんバディもいるよ。
1: 人間さん、レモンと
0: ベリーと
3: アイスと
2: メリーと
4: バディに
1: の会いに来てね。
2: 会いに来てね。
5: 会いに来てね。
1: フレーバーラボ。
6: ねえねえ、人間さん、今フォトコンテストが開催されてるみたいだよ。
7: 応募期限は9月の13日まで。みんなの写真を楽しみに待っておるぞ。
6: 待ってるね。
8: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、 VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので、指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には、最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合はパネルにて演出が発生するなど、実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので、初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。 VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日および第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

0: あなたにとって特別な夜になりますように。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: ライフがなくなるまでお化けを撃退しろ。コストをファーストボムに速くなっていくので、サクッとやられます。どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはお化けバスター。ライフがなくなるまでひたすらお化けを撃退してスコアを稼ぐ PVE ワールドとなっています。ゲームを開始するとお化けが中央の時計に向かって進んできます。銃で撃退しましょう。銃はトリガーを押しっぱなしで撃ち続けることが可能です。四方から来るので活用しましょう。またゲーム中は時計の周りから離れることができず移動範囲が狭くなっているので注意です。お化けを一定数倒すとボスが出現し、倒すとお化けの速度が増していきます。時計を攻撃されるとライフが1減り、3回減ると終了となります。後半はかなりの速度になるので反射神経が重要となりますので、ライフが全損するまで速度が増してくるお化けをひたすら撃退してスコアを稼いでいきましょう。最大4人プレイ、プレイ時間は2分から5分、スコアはランキングに登録が可能となっているので、ソロやフレンドと協力しながら訪れたプレイヤーとスコアを競うことができるようになっています。簡易的ながら銃のカラーリングを変えてお好みでプレイもできたりするので、銃でひたすらお化けを撃退する PVE ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプフェルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんばりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、Vちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープ、ほらあなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

がなくなるまでおまけを撃退しろ。コストを倒すごとに速くなっていくので。サクッとやられます。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはお化けバスター。ライフがなくなるまでひたすらお化けを撃退してスコアを稼ぐ PVE ワールドとなっています。ゲームを開始するとお化けが中央の時計に向かって進んできます。銃で撃退しましょう。銃はトリガーを押しっぱなしで撃ち続けることが可能です。四方から来るので活用しましょう。またゲーム中は時計の周りから離れることができず移動範囲が狭くなっているので注意です。お化けを一定数倒すとボスが出現し、倒すとお化けの速度が増していきます。時計を攻撃されるとライフが1減り、3回減ると終了となります。後半はかなりの速度になるので反射神経が重要となりますので、ライフが全損するまで速度が増してくるお化けをひたすら撃退してスコアを稼いでいきましょう。最大4人プレイ、プレイ時間は2分から5分、スコアはランキングに登録が可能となっているので、ソロやフレンドと協力しながら訪れたプレイヤーとスコアを競うことができるようになっています。簡易的ながら銃のカラーリングを変えてお好みでプレイもできたりするので、銃でひたすらお化けを撃退する PVE ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

で戦うローグライクバトル、強力だが自滅もある種質によっては全員消えます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはネクストラウンド。カード効果を用いて銃で戦うローグライクシューティングバトルワールドです。ゲームを開始するとまず最初にカードを2枚引き、全員が引き終わったらバトル開始となります。バトル中は銃での攻撃の他に壁ジャンプや空中ダッシュが可能となっており、ドローンを飛ばすことで相手の銃弾を弾くなどの防御行動も可能となっています。勝者が決定すると他の人は再びカードを引き、そのラウンド勝者はカードを引かずに次ラウンドへと移行します。これを繰り返し最終的に指定ラウンド数に到達したプレイヤーが優勝となります。カードの効果は様々で火力や体力が増えるなどの基本的能力上昇に加えて、超弾や爆発する弾弾、クラッカー弾に3弾などなどデメリット付きの強力なカード効果もあり、ラウンドが進めば進むほど出たカードでビルドを組んで戦うことができます。収縮速度の変更やチーム戦が可能の他に勝者もカードが引けるようになるなどの細かな設定も可能で、途中参加も可能となっており気軽にドンパチできるようになっております。そんな感じでカード効果で戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしてます。ナイフがなくなるまでお化けを撃退しろ。ボスを倒すごとに速くなっていくのでサクッとやられます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはお化けバスター。ライフがなくなるまでひたすらお化けを撃退してスコアを稼ぐ PVE ワールドとなっています。ゲームを開始するとお化けが中央の時計に向かって進んできます。銃で撃退しましょう。銃はトリガーを押しっぱなしで撃ち続けることが可能です。四方から来るので活用しましょう。またゲーム中は時計の周りから離れることができず移動範囲が狭くなっているので注意です。お化けを一定数倒すとボスが出現し、倒すとお化けの速度が増していきます。時計を攻撃されるとライフが1減り、3回減ると終了となります。後半はかなりの速度になるので反射神経が重要となりますので、ライフが全損するまで速度が増してくるお化けをひたすら撃退してスコアを稼いでいきましょう。最大4人プレイ、プレイ時間は2分から5分、スコアはランキングに登録が可能となっているので、ソロやフレンドと協力しながら訪れたプレイヤーとスコアを競うことができるようになっています。簡易的ながら銃のカラーリングを変えてお好みでプレイもできたりするので、

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。

ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: ライブで元気を届けるワキラの黄色担当クゼナナです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当博多っ子チアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。